0: დები შენ music player მოისმენ lives და ახალ სიმღერებს ჩარტე და გაერთე 24-ზე აყევი იცე ყე რიტმზე სადრა მოხდა თუ გინდა გაიგო
1: ხარ წერტილი ჯი
2: კლიკ და დაიწყო

Ain't it funny, right? I'm always losing things.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გინდა მანქანის ხიზვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღეს შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-252-6600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
5: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად დიალეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური ელემენტების შესაძლებელი ინფორმაციის საგანგებო მიმართ.
9: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
10: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
11: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
12: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და სოლების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

0: და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
5: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
6: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12%-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
7: დღეს სწრაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სვლიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ, როგორ ქრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრებას ვდილობ. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია, არავინ გაჩქარებს. არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ ციგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
8: ლიბრა, იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
9: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არო არ?
2: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
4: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
5: ზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. ზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
6: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრონებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-180-180, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
8: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-06-71.
9: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-15-11-54.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: You know I love

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: დილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერი წარმოგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 9 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ხამძლიერმა წვიმამ პრობლემები შექმნა დედაქალაქის სხვადასხვა უბანში. დაზიანებულია ინფრასტრუქტურა და გზის სავალი ნაწილები. რიგ შემთხვევაში გაჭირდა გადაადგილება. მთელი ხამის განმავლობაში პრობლემულ ტერიტორიებზე მუშაობდნენ თვითსერვი ჯგუფის წარმომადგენლები, რომლებიც გაწმენდით სამუშაოებს უწყვეტ რეჟიმში ახორციელებდნენ. ასევე მობილიზებულები იყვნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურები. თბილისის მერის მოადგილის ირაკლი ბენდელიანის ინფორმაცია ძლიერი წვიმის შედეგად ყველაზე პრობლემური იყო დიდი დიღომი გუდურის მიმდებარე ტერიტორია, ასევე სოფელ დიღომში რამდენიმე ლოკაცია. ასევე პრობლემა იყო უნივერსიტეტის და თამარაშვილის ქუჩების კვეთაზე, მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე, ერისთავის ქუჩაზე. ვითარებას პრობლემურ ზონებში ადგილზე გაეცნო თბილისის მერი. არის დაზიანებული ინფრასტრუქტურა, გაფუჭებული კონკრეტული საგზაო მონაკვეთები. ცხელხაზე შემოსულ ზარებს რაც შეხება, ყველგან მიუვალდა ყველას დავახმარებით ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში. არცერთი ადამიანი არ დარჩება ყურადღების მიღმა, განაცხადა კახა კალაცა. სტეგის ალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება ლენტეხის მუნიციპალიტეტში. დღეს სოფელში გეოლოგებს ელოდებიან. სოფელ საყდართან მიწის მასისგან გაიწმინდა დაზიანებული ხიდი, რაც შეხება საავტომობილო გზას, მანქანები სპეციალური რეკომენდაციებით გადაადგილდებიან. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერის განცხადებით, შიდა სასოფლო გზები გახსნილია, მოძრაობა სრულად ყოველგვარი საფრთხის მუხსნის შემდეგ აღდგება. არის მეწყრული კერები მდინარე სათავე არეალში და საჭირო ჩავთვალეთ. გეოლოგები ჯგუფი მოგვეწვია და ადგილზე გასცნობდნენ ვითარებას. აცხადებს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერი გიორგი გასტელიანი. შეგახსენებს, რეაქციების შედეგად ადიდებულმა ნაკადებმა მთებიდან დიდი რაოდენობით ქვაღორღი და ხის მურები ჩამოიტანა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანზე მორიგი დარტყმა განახორციელა. ამის შესახებ ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობა ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ძალებმა ირანის სამხედრო სარდლობის ცენტრებს საზღვაო შესაძლებლობებს, რაკეტებისა და დრონების გამშვებ პუნქტებსა და საჰაერო თავდაცვის სისტემებს დაარტყეს, რათა შეემცირებინათ ირანის შესაძლებლობა გაეგრძელებინა თავდასხმა ჰორმუზის რუტაში მოძრავ კომერციულ გემებზე, განცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სარდლობამ. განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ მაისის დასაწყისიდან ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ძალებმა დაახლოებით 900 კომერციული გემისა და 450 მილიონი ბარელი ნედლი ნავთობის ტრანზიტის ხელშეწყობა შეძლეს. ირანზე ამერიკის შეერთებული შტატების იერიში შესახებ განცხადება გავრცელა ირანულმა მედიამაც. ირანული საინფორმაციო სამედო ფარსის ცნობით, ქვეყნის სამხრეთით მდებარე ქალაქ სირიქთან ახლოს აფეთქებების ხმა ისმოდა. ამასთან ირანის ისლამური რევოლუციის გულშაქთა კორპუსის ცნობით, მათ ამერიკული ფრთოსანი რაკეტა და ირანის ცენტრალურ ქერმანის პროვინციაში ჩამოაგდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კანადიდან იმპორტირებული საქონლის ფართო სპექტრზე 50%-იანი ტარიფი დააწესა. BBC-ს ცნობით, აღნიშნულ საქონელს შორისაა ღვინო, ცემენტი, ჰოკეი, ჯოხები და სხვა. თეთრმა სახლმა განაცხადა, რომ ტარიფები 30 დღეს შეამოქმედება. ტრამპის განმარტებით ტარიფები ამერიკული ავტომობილების რძის პროდუქტებისა და ალკოჰოლის მიმართ არათანაბარი მოპყრობის საპასუხოდ დაწესდა. ტარიფების დაწესებას გამოეხმაურა კანადის პრემიერ-მინისტრი მარკ კარნის თქმით, კანადა მზადა მომდევნო კვირების განმავლობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო მოლაპარაკებები გააძლიეროს. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებულ შტატებს ამჟამად კანადიდან იმპორტირებულ ფოლადზე, ალუმინისა და სპილენძზე 15%-დან 50%-მდე ტარიფები აქვს დაწესებული. თავის მხრივ, კანადას ამერიკული ფოლადის, ალუმინის და სატრანსპორტო საშუალებების შერჩეულ იმპორტზე 25%-იანი საპასუხო ტარიფი აქვს დაწესებული. გაერთიანებული სამეფოს მეფე ჩარლზ III დაამტკიცა ახალი პრემიერ-მინისტრის ენდი ბერნემის მიერ შეთავაზებული მთავრობის წევრების ნაწილი. ახალი პრემიერ-მინისტრის კაბინეტში რჩება თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ჯონ ჰილი, მან ფინანსთა მინისტრის პოსტზე რეიჩელ რივზი ჩაანაცვლა. თანამდებობები შეინარჩუნა შინაგან საქმეთა და შრომის მინისტრებმა. ცნობილია, რომ ლებორსული პარტიის ყოფილი ლიდერი ედ მილბენდი დიდი ბრიტანეთის საგარეო უწყებას უხელმძღვანელებს მანამ თანამდებობაზე ივეთ კუპერი შეცვალა. ცნობისთვის, დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის პოსტი ენდი ბერნემმა 20 ივლისს დაიკავა ამავე დღეს გადადგომის თხოვნით მეფე ჩარლზ მესამეს მიმართა კირ სტრამერმა. ისამდე სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბავით პირდაპირ თუ შეაცაცე დაგეთრუნდებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საოცარი ფრანგული ჰარმონია. დალღაზე FM 106.9.
1: ოქროს სტანდარტი FM-ზე თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ. დილაის იშვიათი დროა, როცა ქალაქის ხმაური ჯერ კიდევ არ დაწყებულა და გვაქვს უთები საკუთარ თავთან განმარტოებისთვის. ეს ის დროა, როცა მუსიკა უფრო მეტს გვეუბნება, ვიდრე ნებისმიერი საუბარი. დღევანდელი დღის მთავარი ამოცანა მხოლოდ საქმეები არ არის, ეს არის უნარი შევამჩნიოთ. ის პატარა დეტალები, რომლებიც რეალურად ძალიან გვახარებს. მე მინდა დღევანდელმა ფონმა თქვენი განწყობა დადებითად განსაზღვროს. ისე ზოგჯერ დღის დასაწყებად არა მაღვიზარა, არამედ სწორად შერჩეული ჰანგებია და თუ თქვენს კადრებისა და ბუნების ესთეტიკაში ეძებს სიმშვიდეს, ეს მომდევნო საათები თქვენთვის არის. გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და რამდენიმე საათის განმავლობაში დიდი სიამოვნებით შემოგიერთდებით დილიდანვე თქვენს საზრუნავში. ხშვებით ალღაზე 106.9 და გვისმენთ, მოვისმენთ ბევრ საინტერესო სიახლეს, მოვისმენთ კარგ მუსიკას და ერთად გავატარებთ დროს. We'll be right back.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შენთვის ვისაც ოფისშიჩდება სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway Site-ზე დანახლება გვაქვს. ონლაინ გადაამოწმე ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
2: შენ ყველა ნათურა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
3: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
6: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
7: ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
8: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარე სანამდროა.
9: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.g.
10: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
11: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
12: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

დილამშვიდობისა დაიწყო ახალი დღე ახალი შესაძლებლობებით და მიზნებით. იმედი მაქვს, რომ თქვენი დილამშვიდეთ და სასიამოვნო დაიწყო. რადიო ფორტუნას უსმენთ, მე მანჩო ქარსელაძე ვარ და მოდით ეს დღე საუკეთესო განწყობით და კარგი მუსიკით ერთად დავიწყოთ ის საინტერესო თემები და თქვენი საყვარელი მუსიკა გელოდებათ. წარმატებულ დღეს გესურებთ. ვიცი რომ დილა ყველას არ გიყვართ, მაგრამ ჩვენთან დილა ნაკლებად გავს ბევრის გაგებით დილას. აქ არის მუსიკა, ინფორმაცია და ყველასთვის ნაცნობი და საყვარელი ჰანგები.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: ой ра романтикули хар ра мохта
2: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად გძინავს
3: ანუ მიზეზი მე არო არ
2: შენც ხარ და ის ხრინვის პლასტირიც ავერსში რომ იყიდე
3: თავარი ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს
4: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში
5: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყართ ავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
6: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
7: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light CertiLG.
8: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, პორტეჭალაში, 595-99-77-00.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ვარი სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-19-45. სასტუმრო მირაჟი გელით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ხშირად გვეჩქარება, სადღაც ვაგვიანებთ ხოლმე, ქალაქი კი თავისი რიტმით ცხოვრობს და ჩვენც ამ დიდ მოძრაობაში ვართ. იმისთვის, რომ ბუნების სიურპრიზებმა გეგმები არ ჩაგვიშალოს, მეტი ინფორმაცია არის საუკეთესო იარაღი. 21 ივლისია სამშაბათი, მოვისმინოთ საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: დასავლეთ საქართველოში დღეს მზიანი დღეა გამოცხადებული. სოხუმში 29 გრადუსი, მესტიაში 21 გრადუსია. ნავარაუდები ზუგდიდში მაქსიმალური ტემპერატურა 30 გრადუს უტოლდება. ოზურგეთში 27, ქუთაისში გამოცხადებულია 31 გრადუსი ცელსიუსი. ფოცსა და ბათუმში სინოპტიკოსები 28 გრადუს ვარაუდობენ. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი. ახალციხე, ბორჯომი, ცხინვალი 29 გრადუსი, სურამში გამოცხადებულია 25. გორში პლუს 32 გრადუსი ცელსიუსია. ნავარაუდები თელავში პლუს 30, რუსთავში გამოცხადებულია 32 გრადუსი. მოსალოდნელი ხანმოკლე წვიმაა დღეს თბილისში გამოცხადებული, მაქსიმალური ტემპერატურა 32 გრადუსია.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 107.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი. მიხეილ ცაგარელიძე.
1: გამარჯობა. დღეს ვეკნება საუბარი 21 ივლისის სამშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. პირველში ყურადღება მიაქციოთ მიმართულება დაკარგული მთვარის, ანუ კურსო მთვარის პერიოდს, რომელიც დაიწყებს საუნკერებას 15 საათიდან და გასტან 17 საათამდე 26 წუთამდე. ამ დროს ვარაუდობთ მთვარის ენერგია ზედმეტად ადუნებს. ყურადღებას ადამიანებში შეიძლება გახდეს მიზეზი ამ პერიოდში არასასურველი ტრაუმისა და ავარიის, რაც ითხოვს ამ დროს განსაკუთრებულ ყურადღებას ცხოვრებისა და ქვეითად მოსიარულეებისგან. თან დღე გეომაგნიტურია. გეომაგნიტური ენერგიები დღევანდელი დღის სამეთ პრობლემებს უქმნიან. ადამიანთა გულში ზარუან სისტემას, ნერვულ სისტემას, რაც თავისთავად შეიძლება გახდეს მიზეზი დღეს არასასურველი ტრაუმებისა და ავარიის, რაც ითხოვს ორმა ყურადღებას ყველასგან და განსაკუთრებით ცხოვრებისა და ქვეითად მოსიარულეებისგან. კარგი დღეა სამაგერო შემოქმედებითი იდეების რეალიზაციისათვის, მეგობრობისა და სასკვარულო პარტნიორული ურთიერთობისათვის. ხელსწყოს იგი ქორწინებას, მავნე ჩვევებისგან განთავისუფლებას, კარგია იგი უსარგებლო ნივთების მოსაშორებლად, ვალდებულებებისგან განთავისუფლებისათვის. პარტნიორ ურთიერთობებში მოსალოდნელია ირბლიანი გაცნობა. შედეგიანია დღეს კბილების, ზარყვების, გრძნობათა ორგანოების კურნალობა, კოსმეტიკური პროცედურების ჩატარება. მოვარიდოთ სამაგერო დღეს ცხარე, მლაშე, ალერგიის გამოწვევ პროდუქტებს და ზედმეტ სითხეებს. ეს ნეგატიურად იმოქმედებს ორგანიზმზე. არ არის სასურველი დღეს მოძრავი ქონების ყიდვა, გაყიდვა და ცხოველთა კასტრაცია. ცხვათა ზეგავლენის ქვეშ ეცადეთ დღეს არ მოექცეთ. მინერალებიდან გამოიყენოთ ნეფრიტი, ლაზურიტი, ჟადეიტი, ოპალი და თოფაზი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ დამის ასკეტო კოსმიკურ ენერგიებს და კიდევ გამონარეს კორუფციულ შესაძლებლობებსაც, ხოლო ფერებიდან ტანსაცმელში ლურჯი, ცისფერი, ბეჟი, მწვანე ფერები დღის განმავლობაში, ხოლო საღამოს კი მეტად დაუმატოთ მათ შავი და წითელი. ეს ფერები გააზრებენ თქვენს მეზდულობას და შარვს. შენ გომახდება დღევანდელი კარგი სიზმარი. პოზიტიური სასკეთოა ეს დღე დიზაინისა და არქიტექტურისათვის, სტრაფად შესრულებადი საქმეებისათვის, ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, აქსესუარების, პარფიუმერიის, კოსმეტიკის, ავეჯის, მუსიკალური ნივთების, ხელოვნების ნიმუშების შესაძენად. ხელსწყობს იგი კულტურულ გასართობ ღონისძიებებს, საიუბილეო საღამოებს და თვით შემეცნებას. კარგია სვეტჩორის დღეს კურნალობის დაწყებაც. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ყელის არე, ენდოკრინული სისტემა, მათ შორის ფარისებრი ჯირკვალი, კანის არე და თირკმელები. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთა მიმართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ეს კარგია დღევანდელი დღე მშვილდოსანთათვის და მერწყულთათვის, შედარებით დაძაბულია იგი ქალწულის და მორიელის ოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის სხვა ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშანთათვის წარმოთების კუთხით დღეს საშუალო. ა ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, ამით გემშვიდობებით, ისევ და ისევ ხვალამდე.
0: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რეკლამა. რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
4: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
4: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეზ მზის განდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
9: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

რადიო ფორტუნა მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა. კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 10 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. თბილისში ძლიერი წვიმის გამო ქალაქის რამდენიმე რაიონსა და კონკრეტულ ქუჩებზე პრობლემები შეიქმნა. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახკალაძემ გვიანღამით ვიდეო მიმართოში განაცხადა. არის დაზიანებული ინფრასტრუქტურა, გაფუჭებული კონკრეტული საგზაო მონაკვეთები ცხელხაზე შემოსულ ზარებს, რაც შეეხება ყველგან მილოთ და ყველას დავეხმარებით. ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში არც ერთი ადამიანი არ დარჩება ყურადღების მიღმა, განაცხადა კახკალაძემ. თბილისის მერის მოადგილის ირაკლი ბენდელიანის ინფორმაციით, ძლიერი წვიმის შედეგად ყველაზე პრობლემური იყო დიდი დიღომი, გუტვილის მიმდებარე ტერიტორიას, ასევე სოფელ დიღომში რამდენიმე ლოკაცია. ასევე პრობლემა იყო უნივერსიტეტის და თამარაშვილის ქუჩების კვეთაზე, მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე, ერისთავის ქუჩაზე. მთელი ღამის განმავლობაში პრობლემურ ტერიტორიებზე მუშაობდნენ თბილისის ჯგუფის წარმომადგენლები, რომლებიც გაწმენდით სამუშაოებს უწყვეტ რეჟიმში ახორციელებდნენ, ასევე მობილიზებულები იყვნენ შინაგან საქმე და სამინისტროს შესაბამისი სამსახურები. სტეკის ალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება ლენტეხის მუნიციპალიტეტში. დღეს სოფელში გეოლოგებს ელოდებიან. სოფელ საყდართან მიწის მასისგან გაიწმინდა დაზიანებული ხიდი, რაც შეეხება საავტომობილო გზას. მანქანები სპეციალური რეკომენდაციებით გადაადგილდებიან. მოძრაობა სრულად ყოველგვარი საფრთხის მოხსნის შემდეგ აღდგება. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერის განცხადებით, შიდა სასოფლო გზები გახსნილია. არის მეწყრული კერები მდინარე სათავე არეალში და საჭირო ჩავთვალეთ. გეოლოგები ჯგუფი მოგვეწვია და ადგილზე გასცნობოდნენ ვითარებას, განცხადა ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერმა გიორგი გაზდელიანმა. შეგახსენებთ, ძლიერი წვიმის შედეგად ადიდებულმა ნაკადებმა მთებიდან დიდი რაოდენობით ქვაღორღი და ხის მოლები ჩამოიტანა. გაერთიანებული სამეფოს ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნემმა კაბინეტის წევრები დაამტკიცა. ბერნემმა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე ედ მილიბენდი დანიშნა, მანამ თანამდებობაზე მყოფი ივეტ კუპერი შეცვალა. ამასთან ცნობილია, რომ დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ახალ შემადგენლობაში ფინანსთა მინისტრის თანამდებობას თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ჯონ ჰილი დაიკავებს. ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე ხელახლა ირჩეს შაბანა მაჰმუდი. ცნობისთვის, კირ სტარმერმა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის პოსტი ოცევლის ოფიციალურად დატოვა. ბრიტანეთის ახალი პრემიერი ენდი ბერნემი გახდა. დიდ ბრიტანეთის მონარქმა მისი კანდიდატურა უკვე დაამტკიცა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ დიდი ბრიტანეთის ახლა დანიშნულ პრემიერ-მინისტრ ენდი ბერნემთან სატელეფონო საუბარი ჰქონდა. მისივე თქმით, სატელეფონო საუბრისას ბევრი თემა განიხილეს, მათ შორის ორმხრივი ურთიერთობები, ჩრდილოეთის ზღვის ნავთობი, ვაჭრობა, სამხედრო ალიანსი, ჰორმუზის სრუტის განაღმა და მრავალი სხვა.

0: როგორც ტრამპი აღნიშნავს, ბერნემს ბევრი საქმე აქვს გასაკეთებელი და ამერიკის შეერთებული შტატები მზად არის მას დაეხმაროს. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურ სარდლობაში აცხადებენ, რომ გასულ ღამეს ირანის წინააღმდეგ დარტყმების ახალი ტალღა განახორციელეს. როგორც განცხადებაში ნათქვამი, მათი მიზანია ირანის სამხედრო შესაძლებლობების დაქვეითება. მაისის დასაწყისიდან ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ძალებმა დაახლოებით 900 კომერციული გემისა და 450 მილიონი ბარელი ნედლი ნავთობის ტრანზიტის ხელშეწყობა შეძლეს. ამერიკული ძალები კვლავ მზად არიან სრუტეში თავისუფლად და ღიად გადაადგილების მსურველი სამოქალაქო მეზღვაურების მიმართ ირანის უსაფუძვლო აგრესიას პასუხი გასცენ, განაცხადეს ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურ სარდლობაში. მათივე ცნობით, მეათე ღამეა, რაც შეერთებულმა შტატებმა ირანზე სამხედრო იერიშები განაახლა. დღეს ამ სხვა მთავარ სიახლეებს ხედავთ უფრო ვრცლად, შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაგეგმოთ.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Cuerpecito mío que se ha convertido en río.

0: საუკეთესო მუსიკა ტალღაზე FM 106.9
1: საფულია და გაცილებით უფრო მსუბუქი თემები გვჭირდება, ხო და ეს დრო გამოვიყენოთ კარგი ამბებისთვის, არანაირი რთული თემები, მხოლოდ ის, რაც უკვე და ახლა ხდება. მხოლოდ მსუბუქი, საინტერესო და რაც თქვენ სტილას უფრო მუსიკალურს გახდის. მოდით ნახოთ, სად რა ხდება, რა ამბებია. ბედნიერი არ ვიყავი, ჯიმ პარსონსი The Big Bang Theory-ში გატარებულ წლებს იხსენებს. ზენდაია ეკრანებიდან ცოტა ხნით გაუჩინარებას გეგმავს. ისე ჩემი აზრით, ტიმოთე შალამესაც რომ იგივე ურჩიოს არ იქნება ურიგო, ყველა ფილმში მათ აღარ დავინახავს და ცოტა ხნის პაუზის შემდეგ შეუძლიათ გამოჩნდნენ. რა სიახლეებია ნახოთ. ბეკ 7 წლიანი პაუზის შემდეგ ახალ ალბომს Ride Lonesome Anonymous და Single in the 90s ვიდეო რგოლს აქვეყნებს. ალბომის გამოცემასთან ერთად ბეკმა Single in the 90s და მასზე გადაღებული ვიდეო რგოლიც კი წარადგინა. რას ფიქრობენ მიკ ჯაგერი და კით რიჩარდსი მუსიკაში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებაზე? მართალია მუსიკოსები ყველაფერზე ერთ აზრზე არ არიან, მაგრამ ხელოვნური ინტელექტზე მათი შეხედულებები ერთმანეთს ემთხვევა. მირჩევნია რაღაც ავთენტური მოვისმინო, ამბობს რიჩარდსი. მუსიკას ბევრად მეტი შეუძლია, ვიდრე საკუთარი თავის კოპირება. ბოლოს და ბოლოს ეს ძალიან მარტივი ამბავიო, ეს არ არის არც ბეთჰოვენი, არც ბახი და მე ეჭვმეპარება, რომ ხელოვნური ინტელექტს ამის გაკეთება შეუძლია. მაგრამ მე რაო? სვავს კითხავს. ჩვენ ახალი იდეები გვჭირდებაო, არ გვინდა ერთი და იმავე სკოპირება და სინთეზირება. ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვხედავო, ასე განაცხადეს მათ ინტერვიუში. მუსიკა იმისთვის არსებობს, რომ მისით ექსპერიმენტები არაკეთო. დარწმუნებული ვარ, კიდემ არსებობს საკმარისი ორიგინალობა, რომ საბავშვო სიმღერების კოპირება არ დაგვჭირდესო. და აი ხო არის ყველა არტისტი, რეჟისორი, მხატვარი, ძალიან ბევრი ადამიანი ამ ყველაფერს აპროტესტებს და ცოტა კომიკურია ის, რომ თავადვე იყენებენ შემდეგ ხელოვნურ ინტელექტს. აი თუნდაც ჯგუფმა ნაწილობრივ თავადვე გამოიყენა ხელოვნური ინტელექტი სიმღერის In the Stars მუსიკალური ვიდეოს შექმნისთვის და კლიპში, რომელშიც მთავარ როლს ოდესა აზიონი ასრულებს, გადაღებები რეალურ მოედანზე რეალური მსახიობებისა და მუსიკოსების თანხლებით მიმდინარეობდა, რომლებიც ვინტაჟურ ტანისამოში იყვნენ გამოწყობილები, თუმცა იმ მსახიობებს, რომლებიც მიკ ჯაგერსა და კით რიჩარდს გავდნენ, მუსიკოსების სახეები deep fake-ის ტექნოლოგიის გამოყენებით დაადეს და საბოლოო შედეგი კი ისეთ შტაბეშტილებას ტოვებს, თითქოს ადრეული Rolling Stones-ის ჯგუფის 2026 წელს დაწერილ სიმღერას ასრულებს.

ჩვეულებს. და საერთოდ კიდ რიჩარდსისთვის თავად მუსიკალური ვიდეოს კონცეფციაც კი გარკვეულწილად საეჭვოა. ლიამ გალაგერის თქმით, ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის ჰალფ-ტაიმ შოუ ცუდ მოგზაურობას გავს და იგი პირადად ძალიან უკმაყოფილო იყო მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალზე აი ამ შოუთი. მაგრამ ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, საერთოდ ახალი დღე მზად არის ყველაფრის გაუმჯობესების შესაძლებლობებით და თუ ყოველდღიურობა და რუტინა ბევრ ვერაფერს სიახლეს გთავაზობს, უნდა გვახსოვდეს, რომ ყოველი ახალი დღე ახალი შესაძლებლობების შანსია. დღევანდელი ყოველთვის გუშინდელზე უკეთესი. რადიო ფორტუნას უსმენთ ოქროს სტანდარტით.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-101.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმე

0: ბიზნესისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის. პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციის შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში. შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.g.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დაღჭეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაფოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვია რეისებში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
6: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-209-6611.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაგლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
10: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე.
11: Summer Gold Mix.

უწოდებით შესაფერის მომენტს, რაღაც ახლის დასაწყებას, ორშაბათს ან ახალ თვეს, ან ხვალინდელ დღეს. სიმართლე კი ის არის, რომ დღევანდელი დღე ყოველთვის ერთადერთია, რომელიც რეალურად ჩვენი, ასე რომ ნუ დავხარჯავთ დროს იმაზე ფიქრში, რა ვერ გავაკეთეთ. გადავდგათ წინ ერთი პატარა ნაბიჯი. ჩვენ ხომ იმაზე მეტი შეგვიძლია, ვიდრე გგონია. და მაინც რა გვჭირდება დღის განმავლობაში? გადაპირადი სურვილებისა სასურველია ვიცოდეთ, რა მოვლენები ვითარდება მსოფლიოში. ინფორმაციას ინტერესების მიხედვით ვარჩევ და კიდევ გვინდა მუსიკა, ჩვენთვის ნაცნობი და საყვარელი მუსიკა. და ეს ყველაფერი რადიო ფორტუნადან შეგიძლიათ მიიღოთ. ასე 6 და 9 ჩვენ ერთად ვატარებთ დღეს და ეს უპირობოდ ძალიან ძალიან კარგი იდეაა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.

0: ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
1: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2-19-30-30.
0: Amindis prognozis sponsoria Elvare Elektromarketi. Elektrosamontazho masalebi da moqobilobebi nebismeri mashtabis proektistvis. Showroomi Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook gvertze Elvare Elektromarketi.
3: ამინდი ხშირად ცვალებადია, მაგრამ ჩვენი განწყობა ყოველთვის სტაბილურად სასიამოვნო უნდა დარჩეს. მიუხედავად იმისა, გარეთ მზიანათებს თუ ღრუბლებია, მთავარია წინასწარ ვიყოთ მომზადებულები. სწორედ ამიტომ დროა მოუსმინოთ სინოპტიკოსებს და გავიგოთ, რას გვირდებიან მთელი ქვეყნის მასშტაბით. დღეს გახლავთ 21 ივლისის სამშაბათი, დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა გამოცხადებული. სოხუმში 29 გრადუსია ნავარაუდები, მესტიაში 21 გრადუსი ცელსიუსი, ზუგდიდი პლუს 30, ოზურგეთში გამოცხადებულია 27, ქუთაისში 31 გრადუსი ცელსიუსი, ფოცსა და ბათუმში 28 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ზოგან ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ახალციხე, ბორჯომი და ცხინვალი 29 გრადუსი. სურამში გამოცხადებულია 25, გორში სინოპტიკოსები 32 გრადუსს ვარაუდობენ, თელავი პლუს 30, რუსთავში 32 გრადუსია გამოცხადებული. დღეს თბილისში მოსალოდნელია წვიმა, ტემპერატურა 32 გრადუსია.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: გაივლი თუ არა ტექდატყალიანებას, თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იქნება. ყველაფერს აგიხსნი. ფინვეი საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწერ ტექდატყალიანების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე თანხა და დასკიპე ტექდატყალიანებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექდატყალიანების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
0: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
7: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-22-03-55555.
8: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაგლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manslike არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. ვით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2-511.
1: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ახალი ენერგიისთვის დადებითი აზრები და დიდი ენერგია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დილის ვიტამინებს ასს ეს შემადგენლობა: მუსიკა, ინფორმაცია და შექმნილი განწყობა სხვა მეტაბზე საჭირო არ არის. რადიო ფორტუნა საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარცელაძე. დილმშვიდობისა.

0: ნატარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი ერთი სახლი ძველ ბათუმში რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 11 საათი შეზრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. 23 ივლისიდან რუსთაველის გამზერისა და მერაბ კოსტავას ქუჩის ნაწილზე ყველა ტიპის ავტოსატრანსპორტო მოძრაობა სრულად შეიზღუდება. მიზეზი გამზერის სრული რეაბილიტაციის პროექტის დაწყება. როგორც თბილისის მერმა კახკალაძემ დედაქალაქის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, აქამდე აღნიშნული რეაბილიტაციის დაწყება ვერ ხერხდებოდა, რადგან კომპანიებმა ტენდერში მონაწილეობა არ მიიღეს. სამუშაოები 23 ივლისის ღამის 12 საათიდან დაიწყება, რა დროიდაც რუსთაველის გამზერზე და მერაბ კოსტავას ქუჩის ნაწილზე ყველა ტიპის ავტოსატრანსპორტო მოძრაობა სრულად შეიზღუდება, განაცხადა თბილისის მერმა. კახკალაძის თქმით, სამუშაოებს თბილისის მერის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური განახორციელებს და პროექტი ნოემბრის ბოლოს უნდა დასრულდეს. თბილისის მერის განმარტებით პირველ ეტაპზე მიწისქვეშა კომუნიკაციები განახლდება, რის შემდეგაც საგზაო და ინფრასტრუქტურული სამუშაოები დაიწყება. სამწუხაროდ ზოგიერთი ადამიანისთვის ყოველი ძლიერი წვიმა პოლიტიკური სპეკულაციების მიზეზია. ჩვენი ამოცანა ნამდვილად არ არის კამათი, ჩვენი ამოცანაა პრობლემების დროული მოგვარება და ისეთი ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომელიც ქალაქს მომავალში კიდევ უფრო მდგრადს გახდის. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახკალაძემ დედაქალაქის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. კალაძის თქმით, არაფერი საგანგაშო არ არის და ეტაპობრივად ყველა პრობლემა მოგვარდება. ძალიან მოკლე დროში მოსული უჩვეულო დიდი რაოდენობის ნალექი მხოლოდ თბილისში არ ქმნის პრობლემებს. მსგავს შემთხვევებს ხედავთ ევროპის არაერთ დიდ ქალაქში. ყველა იმ ქუჩასა და გამზერზე, სადაც რეაბილიტაციის სამუშაოებს ვიწყებთ, პირველ რიგში მიწისქვეშა კომუნიკაციებს ვაახლებთ. ამ საკითხზე არაერთხელ გვისაუბრია და ამავე პრინციპით ვიმოქმედებთ მომავალშიც, განაცხადა კახკალაძემ. თბილისის მერის ცნობით, უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორიაზე 5 საათის განმავლობაში სახიფათო მეტეოროლოგიური მოვლენების კატეგორიის ნალექი დაფიქსირდა, სადაც მოსულმა წყლის რაოდენობა 100 მმ შეადგინა. ყველაზე პრობლემურ ლოკაციებად დასახელდა თამარაშვილისა და უნივერსიტეტის ქუჩების კვეთა, გურამშვილის გამზერი, მარჯვენა სანაპირო, გუდულის მიმდებარე ტერიტორია და ერისთავის ქუჩის მიმართულება. კახკალაძის განცხადებით, მერის ხელი ხაზი უწყვეტ რეჟიმში მუშაობს და მუნიციპალიტეტი ყველა დაზარალებულ მოქალაქეს დაეხმარება. ანუ ზოგ გამოშვებას პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე

0: სამუშაო ვიზიტით სინგაპურში გაემგზავრა. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მეთაური სინგაპურის პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრსა და სინგაპურის პარლამენტის სპიკერს შეხვდება. ასევე დაგეგმილია ფინანსური ტექნოლოგიების კომპანიებთან შეხვედრა, რომლის მთავარი თემა იქნება საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობები. პრემიერ-მინისტრი სინგაპურში დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა, რომლის შემადგენლობაში ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქროიშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი არიან ნათქვამია ადმინისტრაციის გავრცელებულ ინფორმაციაში. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიომ მესამე ნანი ბრეგვაძეს 90 წლის იუბილეს ულოცავს. როგორც შიომ მესამე მილოცვაში აღნიშნავს, ნანი ბრეგვაძის შემოქმედების დრო ახალ სიღრმეს სცემს. ქალბატონი ნანი ბრეგვაძის სახელი ქართული კულტურისა და ეროვნული საგანძურის განუყოფელი ნაწილია. დრო მის შემოქმედებას მხოლოდ ახალ სიღრმეს სცემს, იგი მისთვის ჩვეული სინატიფითა და შინაგანი ღირსებით ამშვენებს სცენას და მსმენელს უსაზღვრო სითბოსა და სიყვარულს უზიარებს, ნათქვამია პატრიარქის მილოცვაში. გამოშვების ველს უცხოეთ სიახლე შუამავლებმა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს ცეცხლის ადდღიანი შეწყვეტის შესახებ წინადადება წარუდგინეს. ინფორმაციას გამოცემა აქსიოსი წყარობზე დაყრდნობით ავრცელებს. წყარობმა გამოცემას უთხრეს, რომ წინადადება ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს, კატარმა, ეგვიპტემ, პაკისტანმა და სხვა რეგიონულმა შუამავლებმა წარუდგინეს. აქსიოსი წერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია სწავლობს წინადადებას და ისრაელს მოუწოდა თავი აარიდოს ისეთ ნაბიჯებს, რომლებიც დიპლომატიურ ფანჯარას დახურა. გამოცემის ცნობით, ვაშინგტონი ამავდროულად მოლაპარაკებების ჩავარდნისთვის ემზადება. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ბოლო დღეებში რეგიონში ათობით გამანადგურებელი და საწვავის შემავსებელი თვითმფრინავი გაგზავნა, რითაც დიდი ესკალაციისთვის საჭირო ძალები შეკრება. გამოცემის ცნობით, ამერიკელმა მაღალჩინოსანმა დაადასტურა, რომ მოლაპარაკებები გრძელდება, თუმცა განაცხადა, რომ დონალდ ტრამპს საპასუხო ზომები ჯერ არ დაუსრულებია. ის ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna.lg. სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.
2: დღეს 21 ივლისს და მომდევნო დღეებში ხელოვნების პულსი განსაკუთრებით აჭარასა და დედაქალაქში ფეთქავს. ნახოთ რა ხდება, რა ღონისძიებებია დაგეგმილი. ნაციონალური ბალეტის სუხიშვილები ღია სცენა და თაკარა. ზუსტად დღეს 21 ივლისს 1 აგვისტომდე გაგრძელდება სუხიშვილების საავტორო მასშტაბური პროექტი თაკარა ღია სცენაზე. მაყურებელს ელოდება განსაკუთრებული და განახლებული პროგრამა და საოცარი ქორეოგრაფიული ენერგეტიკა, თუმცა ბილეთები სრული ანშლაგით უკვე გაყიდულია. დიას დია სამიძე და 33-ა ბათუმში შავი ზღვის პირეთში მყოფთათვის დღეს 21 ივლისს 11 საათზე საღამო საოცარი მუსიკალური საღამო იწყება მონოჰოლ ბათუმის სცენაზე, სადაც დიას დია სამიძე თავის ცნობილ ჰიტებს ცოცხლად შეასრულებს. და ჯაზის საღამოები დედაქალაქში თბილისში რუსთაველის გამზირზე მდებარე 1984 ჯაზ კლუბში ზუსტად დღეს 10 საათზე ჯონ კოლტრეინის საღამო იწყება, რომელიც ლეგენდარული მუსიკოსის შემოქმედებას ეძღვნება. ბევრი საინტერესო თეატრალური პრემიერა, ფესტივალი, ღონისძიება, ამ ყველაფერს ცოტა ხანში გაგაცნობთ. ამისთვის უნდა დარჩეთ ალღაზე 107.9 და მოусმინოთ რადიო ფორტუნას.

0: შავა
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი ვაჟა ფშაველას 2 პარკეტ გალერი მეტი ვიდრე იატაკი

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად. დაიბიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე, Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: Упрецедентно შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: Радио Фортунас სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
6: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
7: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
6: გადაცემას

0: გამოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის. ვიაჟი საქართველოს ტურს აგრძელებს და ამჯერად თუშეთს გაგაცნობთ. კერძოდ კი სოფელ დიკლოს. დიკლო მდებარეობს თუშეთის დაცულ ტერიტორიაზე, კერძო ზღვის დონიდან დაახლოებით 2150 მეტრზე. დიკლო შედგება ორი ძირითადი ნაწილისგან: სოფელი დიკლო და მისგან 2.5 კილომეტრით დაშორებული დიკლოს ციხისგან, რომელიც ეროვნული მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია. ციხეს ბიჭეხის ციხეს ეძახიან. მე-19 საუკუნემდე სოფელი ციცაბო კლდეზე ციხის ქვემოთ მდებარეობდა. ფერდობები იმდენად ციცაბოა, რომ გადმოცემის თანახმად ოჯახები ღამით ბავშვებს საწოლზე აბამდნენ, რომ არ დაგორებულიყვნენ. დაღესტნელების შემოსევის შედეგად დასახლება განადგურდა. ამის შემდეგ სოფელმაც ადგილი იცვალა და იქვე 2 კილომეტრში სხვა ფერდობზე აღორძინდა. დიკლოს დაცემასთან დაკავშირებით არსებობს ლეგენდა, რომლის თანახმადაც მე-19 საუკუნის დასაწყისში 18 დღის მანძილზე 16 დიკლოელი აკავებდა ხეობაში შემოჭრილი მტრის 4000-იან ლაშქარს. ამ ციხის ფერდობებს იქით რუსეთის საზღვარია. ციხესახლი გვიანდელი შუა საუკუნეების პერიოდს განეკუთვნება. სამსართულიანი ნაგებობა ფიქლის ქვითაა აშენებული. თითოეულ სართულს თავისი დანიშნულება ჰქონდა. პირველი სართული საქონლის სადგომად გამოიყენებოდა. მეორე სართული საცხოვრებელ სივრცეს წარმოადგენდა. მესამე სართული თავდაცვით ფუნქციას ასრულებდა. დიკლოსთან ახლოს გოგირდის მინერალური წყლებიცაა. აქედან მოჩანს ორი სოფელი, რომელიც რამოდენიმე წლის წინ საქართველოს ტერიტორიას ეკუთვნოდა. ამჯერად სამწუხაროდ რუსეთის საზღვრებში მოექცა. ციხის ფერდობიდან ზღაპრული ხედები იშლება. მასთან მისვლა ამჟამინდელი სოფელი დიკლოდან ფეხით ან მაღალი გამავლობის ავტომანქანითაა შესაძლებელი. თუმცა ფეხით მისვლას გირჩევთ, რადგან ასე მეტად უსაფრთხოა და სანახაობაც მეტი. სასიამოვნო თავგადასავლებით სავსე ტურს გისურვებთ და მომდევნო შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.g.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე

0: გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
1: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-245-4500 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: დღეს რაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ, საქმეები კი ერთი მეორეს სვლიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრებას ვდივარ, მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო, კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები, სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
5: ლიბრა, იპოვე შენი წიგნი ჩვენთან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნას
6: ეხსინდაც მას.
7: ბიზნეს ნიუსი, უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. ბიზნეს ნიუსი, შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
8: გამარჯობა, დიახეს ბიზნეს ნიუსია, მე კი მისი წამყვანი სოფო გოდუაძე გახლავართ და ტალღაც FM 106.9 მაუწყებლობას ვიწყებთ სტუმრებთან ერთად. დღეს ჩვენს მსმენელებს, ჩვენს აუდიტორიას უნდა გავაცნოთ სტარტაპი თამარო. ეს სტარტაპი ეწევა ისეთ საქმიანობას, რომელიც ვფიქრობ, რომ შესაძლოა ქალებს ახლა უფრო მეტად დაინტერესებთ მათი მომსახურება, მით უფრო მათ, ვინც შემოდგომისთვის ერთი კონკრეტული ღონისძიების ჩასატარებლად და გასამართად ემზადება, თუმცა სპონტანურობაც ხანდახან ამართლებს. და თუ ამ ადამიანებს, რომლებიც დღეს ჩვენ სტუდიაში არიან, სტუმრად ექნება თქვენი მომსახურების დრო, ნამდვილად არც ახლა დაკტოვებენ გულგრილს, არ ექნებიან უბრალოდ თქვენ მიმართ გულგრილები და არ დაკტოვებენ იმედ გაცრუებულებს. საუბარი გახლავთ ისეთ სტარტაპზე, რომელიც თქვენს ქორწილს განსაკუთრებულ გახსნის ერთი კონკრეტული შესამოსელიდან გამომდინარე და ეს არის საპატარძლო კაბა. აი ეს ადამიანები, რომლებსაც თაკო ბახტაძე და მარო ქურდუბაძე ჰქვიათ და სტარტაპის თამაროს დამფუძნებელი ლები არიან, მოგვიყვებიან ახლა სწორედ იმის შესახებ, თუ რატომ გაუჩნდათ საერთოდაც თავადაც სურვილი ამ მიმართულებით გამოჩენილიყვნენ ბაზარზე და შემდეგ არაერთი ქალის, არაერთი გოგონას გული გაეხარებინათ განსაკუთრებული, გამორჩეული და ექსკლუზიური კაბებით. მოგესალმები, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და შესაძლებლობისთვის თქვენი ახლოდან გაცნობის და როგორც უკვე ვთქვით, დავიწყოთ საუბარი თაკო, მოდით იდეიდან. როდის დაიბადა სურვილი იმის, რომ ის ცოდნა, გამოცდილება და ემოციური დამოკიდებულება, რომელიც შეიძლება გქონდეს ადამიანს საპატარძლო კაბის მიმართ, აი თქვენ საკუთარი ნიშა შეგექმნათ ბაზარზე.
9: გამარჯობა, მივესალმები თქვენს მსმენელს, ვუსურვებ ბედნიერ, ჯამრთელ და კაშკაშა დღეს. თქვენ ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. და რა შეეხება იდეას, ცოტა მისტიური ისტორია აქვს თამაროს დაფუძნებას. ნახეს იზმარში ჩემი გარდაცვლილი მამამთილი, მე და მარო ძალმული ვართ და ეს იზმარი იყო ზუსტად ის, რამაც საფუძველი ჩაუყარა თამაროს დაფუძნებას. მარო ამ საქმიანობაში ბევრი წელი იყო, ან დიზაინერულ მომსახურებაში, მე ბიზნეს განათლება მქონდა და საერთო სხვა სფეროში მოღვაწეობდი და რაღაცნაირად ეს იზმარი მანიშნებელი იყო იმის, რომ ჩვენი ეს რესურსები უნდა რაღაცნაირად გაერთიანებულიყო და მგონია, რომ ძალიან ძალიან კარგი სიზმარი იყო და ძალიან ბევრ გოგოს ამ ორი წლის განმავლობაში გაულამაზეთ ჩვენი კაბებით მისთვის მნიშვნელოვანი დღე.
8: ერთია, რომ ვთქვათ, რაღაც მინიშნება მიიღოთ, მეორეა, რომ გაერთიანდეთ, მაგრამ მესამეა უკვე, როდესაც

0: მე მაინც უყურებ ენერგიას და ამ ენერგიის ქვეშ მოსულ ადამიანებს. ანუ ჩვენ თავაზობთ სუფთა ენერგიას, ასე ვთქვათ, რომელიც არის მხოლოდ და მხოლოდ თამაროს. შესაბამისად, უნდა იყო ძალიან განსხვავებული და ინდივიდუალური და მგონია, რომ გამოგვდის. მაროს გამოცდილება თავისთავად უძდესი იყო და ეს კიდევ ცალკე ამბავი, ამიტომ რომ რამდენი ენერგიაზეც არ უნდა ვილაპარაკოთ, თუ გამოცდილება არ გაქვს და თუ იმ საქმეს არ აკეთებ კარგად, შესაბამისად უკმაყოფილო კლიენტი შეიძლება ბევრი დაგიგროვდეს, რაც გიფუჭებს სახელს. შესაბამისად, ორივე ეს ტანდემში ძალიან კარგად და სტაბილურად განვითარდა, რისთვისაც ძალიან მადლობლები ვარ თვითონ უკვე არსებული პატარძლების მიმართ, იმიტომ რომ რო არა ეს კმაყოფილი პატარძლები, ჩვენ ამდენს ვერ შევძლებდით ამ ორწელში. შესაბამისად, ყველაზე დიდი რეკლამა მაინც კმაყოფილი კლიენტია და ეს კმაყოფილება აისახება იმაზე, რაც რეალურად ახლა ხდება ჩვენთან.
1: მარო, თქვენ გადმოვინაცვლებთ, თუ შეიძლება სასაუბროთ და აი დიზაინი ვახსენეთ და თქვით თავშიც ისიც, რომ პატარძლის კმაყოფილი ება ხომ მნიშვნელოვანია და თითოეული პატარძალი ცდილობს რომ განსხვავებული კაბით, მისთვის შეკერილი კაბით წარდგეს ამ მისთვის მნიშვნელოვან დღეს და ღონისძიებაზე, ხომ? რამდენად მარტივი ან რთულად სამუშაო პროცესია თქვენთვის ეს, რომ აი მისთვის კონკრეტულად ერთი ადამიანისთვის შეიქმნას კაბა?
2: მოგესალმებით. ესე იგი, თავი არის რომ კარგად გაუგო პატარძალს. ვინაიდან ქორწილი არის მართლა ეს ერთი დღე არის და ძალიან ინდივიდუალური არის, ძალიან სუბიექტური არის და მთლიანი მთელი პროცესი და პროცესი არის პატარძლის გარშემო ტრიალებს, მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ აი პატარძალის ყველანაირი სურვილი გავითვალისწინოთ, შევიდეთ მის გონებაში, ასე რომ ვთქვათ, გავიგოთ მისი ხასიათი და აქედან გამომდინარე შეურჩიოთ ან შეუკეროთ საპატარძლო კაბა.
1: როგორ იწყება ეს პროცესი, რამდენი ხნით ადრე?
2: პროცესი კარგი არის თუ დაიწყება 3 თვით ადრე. ჯერ მოდის გასაუბრებაზე, ვიცნობთ ერთმანეთს, მეგობრდებით, ესე რომ ვთქვათ, და შესაბამისად შემდეგ თავის სურვილებს გვაწვდის, ქორწილი როგორია, რა სტილში უნდა იყოს, გაფორმება როგორი არის, სიძეს რა უნდა ეცვას და ასე შემდეგ. და აქედან გამომდინარე ნელ-ნელა იქმნება მისთვის კაბა.
1: გარდა იმისა, რომ თქვენ ექსკლუზიურად ქმნით კაბებს პატარძლების სურვილების მიხედვით და ცხადია თქვენ გამოცდილებას აქსოვთ ხომ ამ ყველაფერში, იქნება ისეთი კაბებიც, რომელთა შეძენაც ადგილზეც არის შესაძლებელი, ან ქირაობა, ხო, აი ამ ნაწილზეც თქვა შეიძლება.
2: კი, რა თქმა უნდა, არსებობს შოურუმში არსებობს კაბები, თამაროს კაბები, რომლებიც ინდივიდუალური არის, ძალიან გამორჩეული არის, მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ არ გავდეს სხვა კაბებს, ესე რომ ვთქვათ, და ამასობაში არ დაკარგოს საქორწილო განწყობა და იყოს გამორჩეული. ყველა კაბა არის ინდივიდუალური, ერთი იქნება და ვცდილობთ, რომ პატარძლებს დაუტოვოთ იმის საშუალება, რომ მხოლოდ მათ ეცვათ ერთი კავა და სხვას აღარ ეცვას იგივე მსგავსი.
1: კი ბატონო, თქვენ სივრცეში ეწევით ეგრეთ წოდებულ VIP მომსახურებასაც, ხო? მოდით ახლა ჩვენ მსმენელებს ვუთხრათ, რას გულისხმობს ეს ყველაფერი, გარდა იმისა, რომ ეს თავისთავში მოიაზრებს ამ ექსკლუზიურ შესამოსელსაც, ხო?
2: კი. ესე იგი, პატარ ყველა ძალიან ნერვიულობს, მართალია. ანუ შეიძლება გარდან არ იტყობოდეს პატარძლებს რომ ნერვიულობა, მაგრამ შეგინა ძალიან განიცდიან, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის მათთვის ეს დღე. და რომ მოდიან, აი მაქსიმალურად ვცდილობთ თაკო და მე რომ შევუკვნათ აი ძალიან მშვიდი გარემო, სადაც აი ამოისუნთქავენ და იქნებიან მშვიდად, რომ ეს დღე ჩავლის ძალიან კარგად. ერთი საათის განმავლობაში ვერავინ ვერ შემოდის მათ სივრცეში, ისვენებენ და ამ დასვენებულ განწყობაზე მაქსიმალურად თავის სურვილებს ამობენ, რა და ირგებენ კაბებს, შეუძლიათ ერთი საათის განმავლობაში ყველანაირი სტილის კაბა მოირგონ. მაქსიმალურად მიხვდნენ რა უხდებათ, რა არ უხდებათ, როგორი თუნდაც ჭრილი უხდებათ კორსეტის და ასე შემდეგ.
1: თაკო, თუ შეიძლება, მოდით ახლა თქვენი სივრცე უფრო კარგად თქვენ აგვიღწერეთ, სად მდებარეობს, აქვე ვუთხრათ ჩვენს მსმენელებს, თამარო, და რაც მთავარია, აი თქვათ, სამი თვით ადრე დავიჭერეთ ადარიგი, მოვედი ჩემი ღონისძიების უკეთ დასაგეგმად, ჩემი კაბის შესარჩევად, აი რა პროცესებს გავდივართ, მიღმა იმისა, რომ თქვენ იქნებით კეთილგანწყობილები ჩემ მიმართ.
0: პირველ რიგში მდებარეობაზე რო გავაჟღერო, ვართ ფალიაშვილის 88 ნომერში ვაკეში. წინასწარ გვაქვს სოციალური ქსელები, სამივე პლატფორმაზე ვართ აქტიურები, როგორც Facebook-ზე, ისევე Instagram-ზე და TikTok-ზე. შეუძლია ნებისმიერ პატარძალს მოგწეროს.

0: სადაც ხდება შეთანხმება, ასე ვთქვათ, დრო გამოეყოს მისთვის სასურველი და ჩვენთვისაც სასურველი, წერთ წინასწარ და უკვე ეს პატარძალი, როცა ჩვენ სივრცეში შემოდის, არ აქვს მნიშვნელობა რა სურვილითაც არ უნდა მოდიოდეს. მთავარია პირველ რიგში იგრძნოს თავი სახლში, სადაც უბრალოდ ხვდება კაბები, საქორწილო, ხვდებიან ადამიანები, რომლებიც ამ საქმეში უკვე ჩამოყალიბებულები არიან და გამოცდილება აქვთ. და შესასვლელშიც გვიწერია კარებთან ამ სახლში სასწაულების ჯერაც და ჩვენ ნამდვილად გვჯერა სასწაულების, იმიტომ რომ თუ რაღაცა გულიდგინდა და სწორ არჩევანს აკეთებ, რა თქმა უნდა, ის აუცილებლად ხდება. ამიტომ არაფერი არ არის სირთულე, თუ სწორად მიდიხარ იქ, სადაც უნდა მიხვიდე. შესაბამისად, კაბის, ასე ვთქვათ, დაჯავშნის პროცესიდან დაწყებული ქორწილის დღემდე ნებისმიერი პატარძალი გრძნობს თავს ძალიან მშვიდად. არ ღელავს, თუ შეკერვა აქვს გადაწყვეტილი იმაზე, როგორი გამოვა, რანაირი გამოვა. თავი და, რა თქმა უნდა, ყველას აქვს ეს ღელვა, მაგრამ უკვე არსებული კაბები, როცა ხვდება, ნამუშევარსაც ხედავს, გამოცდილება გასაუბრებით იწყება და მე მგონი ადამიანი ხვდება იმას, რომ გამოცდილი კადრი ესაუბრება და ქორწილის დღეს ჩვენს მათთან ერთად ძალიან ვზეიმობთ და ბედნიერობთ, იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც არის ხოლმე მოსინჯვის დღე, როცა სარკესთან დგება პატარძალი და პირველად ირგებს ამ კაბას. მისი ემოციები იმდენად მნიშვნელოვანია თვითონ ჩვენთაგანისთვის და განსაკუთრებით მარო თავის ყველა კაბას გოგოშულს ეძახის, რომ ძალიან ძალიან მღელავთ ხოლმე. იმ დღეს მეც ვათხოვებო ჩემშვილებს, ასე ატანს კაბებს თვითონ ჩვენს პატარძალს და მართლა ასე არის, იმიტომ რომ თავიდან ბოლომდე ჩართულები ვართ თვითონ მომხმარებელთან ერთად აი იმ სამზადისში, რასაც გადიან. არ ეხება მხოლოდ კაბას, ეხება მათ შორის თმას, მეიქაპს, ბუკეტს, ფეხსაცმელი როგორი ჩაიცვას, რა მოუხდება, როგორ მოუხდება და რაც შეგვიძლია როგორზე გვიგულონ, აუცილებლად ყველა პატარძლის მიმართ ვართ ლოიალურები, მთელი გულით და სულით ჩართულები და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელშიც მგონია, რომ კონკურენტები ვერ გვეყოლება, იმიტომ რომ ეს ბუნებრივად ხდება. არ გეგმავთ არაფერს, ავტომატურად ისე მიდის მთელი პროცესი, როგორებიც ვართ.
1: მარო, კმაყოფილებას პატარძლისას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, მაგრამ თუ ყოფილა ისეთი შემთხვევები, როდესაც აი რაღაცა კონკრეტული დეტალი განსაკუთრებულად ძდომებია პატარძალს და თქვენ ხვდებით, რომ ეს შეიძლება ისეთი ეფექტური არ აღმოჩნდეს, ან პირით და შემდეგ უხეშად რომ ვთქვა, თქვენ ჭკუაზე გადმოგიყვანიათ, ან პირიქით შემოუთავაზებია პატარძალს ისეთი, რაც თქვენთვის როგორც დიზაინერისთვის ყოფილა ძალიან საინტერესო სამუშაო.
2: კი, რა თქმა უნდა, ყოფილა მსგავსი შემთხვევა. ჩვენი უსაყვარლეს ერთი პატარძალი არის თეა, რომელსაც ძალიან უნდა და გარკვეული ფონის კაბა, კანისფერი ეფექტით. Ну, ვიცოდი, რომ ეს რაღაცნაირად არ იქნებოდა კარგი, მაგრამ პირველ მოსინჯვაზე დავახვედრე ის, რაც უნდა და ვინაიდან, რადგან ადამიანს ძალიან უნდა, ეს რაღაც შეიძლება ხვდები, რომ არ იყოს კარგი, მაგრამ ვერ დაარწმუნებს, სანამ არ დაინახავს. დავახვედრეთ ზუსტად ისეთი ფონი, როგორც მას უნდოდა და მიხვდა პირველ მოსინჯვაზე, რომ არ არის კარგი და შემდეგ დავშალეთ ეს კაბა და თავიდან გავაკეთეთ.
1: კი ბატონო.
2: მასევე ყოფილა, მეც ყოფილა შემთხვევა, ადამიანმა ძალიან კარგად იცის ხო თავისი ისა მხარე, რაღაც უხდება და რა თქმა უნდა პატარძალს და პატარძლის შემოთავაზებაც მიმიღია აუცილებლად და ძალიან კარგი შედეგი მიგვიღია ორივე შემთხვევაში.
1: და ბოლოს მინდა გითხოთ, რომელმაც გსურთ მიპასუხეთ ამ შეკითხვაზე, გარდა იმისა რომ პატარძლებს ხშირად ახასიათებენ ისე, რომ აი კაპრიზებიანი ადამიანები არიან, იმიტომ რომ გასაგები მიზეზების გამო, მაგრამ არსებობს კიდევ გარკვეული ცრურწმენები, რომელთანაც ან თქვენ გიწევდეთ ბრძოლა, ან ისინი უწევდნენ ამ ყველაფერს გარკვეულ წინააღმდეგობას, მაგრამ საბოლოო ჯამში რაღაც საინტერესო ისტორიები გროვდება, ხო?
2: ცრურწმენებთან დაკავშირებით.
1: აი მაგალითად, კაბა რომ ჩაუცმელი უნდა იყოს და პირველად მას უნდა ეცვას, ან რაღაც ესეთი ამბები თუ
2: დაგიგროვდეთ. კი, როგორ არა, ჩაუცმელი კაბა ეს ინდივიდუალური სურვილი არის, ზოგს უნდა ჩაცმარა, არა აქვს პრეტენზია მაგაზე, ზოგს პირიქით ახალი უნდა. ძირითადად არის ხოლმე სიძის ამბავი, სიძე არ უნდა ნახოს, ან კი პირიქით ზოგიერთ მოჰყავს სიძე დააჩვენებს და ხშირად ყოფილა შემთხვევა, რომ სიძეებს თვითონ აძახიან, რომ არა ვაიმე ხო არ უნდა ვნახო და ამიტომ არ მოვალ სანახავად. აი ეს ამბები თან ხო შენ ხარ გახსენდება რა.
0: ალბათ ჩვენ

0: ერთადერთი რასაც ვაკეთებთ არის ის რომ ფატას ვატანთ საჩუქრად პატარძალს სადა ფატა არსებობს გაფორმებული ფატებით და ნუ ფატა არ ქირავდება გვირჩევნია რომ ჩვენ კაბას საჩუქრად გავატანოთ ფატა იმიტომ რომ ნუ მაინც ჯვარს თუ იწერს გოგო ჯობია რომ დარჩეს მას სამახსოვროდ ბოლოს მარა ეუნება ხოლმე რომ შვილები გამოიყენებენ ამ ფატას და რაღაცნაირად რელიეფი არის შენი ბედნიერების დღიდან ჯვარნაწერი ფატა რომელიც თავზე გეფარა. სიძეებს რაც შეეხება მე პირიქით ძალიან ის ვარ ხოლმე მოწადინებული რომ მოიყოლონ, იმიტომ რომ არ გქონია შემთხვევა და ჯერ არ ვარც არასდროს არ იქნება, პირიქით ძალიან ბედნიერად ურჩევენ ხოლმე სიძეები და ზუსტადაც ძალიან სწორად აკეთებენ აქცენტებს იმ კაბის შერჩევის დროს, იმიტომ რომ სულ ვიძახი რომ ქალები მაინც ჩვენი გადმოსახედიდან რაც არ უნდა მიყვარდეს ადამიანი, მაინც ჩემი გემოვნებიდან ვურჩევ კაბას რა შეარჩიოს, როგორ შეარჩიოს და მამაკაცი უყურებს მართლა რა უხდება, როგორ უხდება და ძალიან სწორად არის ხოლმე აქცენტები დასმული, როცა კაბის შერჩევაზე არის ლაპარაკი. ამიტომ რწმენა ზოგი შეიძლება ნამდვილი იყოს, ზოგი შეიძლება მართლა რწმენა იყოს.
1: საქორწილო კაბის ჩაცმასთან დაკავშირებული უცნაური ამბები თუ ყოფილა თქვენს სივრცეში? აი რაზეც საუბრობდით ეს?
2: რა თქმა უნდა, საქორწილო კაბას აქვს ერთი უცნაური თვისება, ზუსტად წელის სწორ ადგილზე უნდა დაჯდეს და შემდეგ უნდა დაიწყოს შეკრა. გოგონები ძირითადად ჩხარობენ ან ასე შემდეგ და არიჭერენ კაბას სათანადო სიმაღლეზე და ხშირად ყოფილა დაურეკავთ რომ აი მან კარგად მქონდა ეხლა რატომ არ ამაქვს და მე ვეუბნები რომ აბა ეხლა დამშვიდდით, ჩამირთეთ კამერა და დავიწყოთ თავიდან შეკრა. და რა თქმა უნდა ზუსტად 10 წუთში ძალიან ბედნიერად შედიან ტაძარში.
1: თუ ყოფილა ისეთი შემთხვევები, როდესაც თქვა ჩაუცვამ საქორწილო კაბა იმას, ვისაც არ ზდომებია, არც გათხოვება და არც გეგმაში არ ქონია, მაგრამ ხიფსში ჩავარდნილო თუნდაც თქვენი ნამუშევრიდან გამომდინარე.
2: კი ბატონო, ეს ყველაფერი დაიწყო, არის ესეთი შემთხვევა მომხდარა, რაღაც მისტიური ამბებია, დაიწყო ძალიან სადღაც 6 წლის წინ სრულად შემთხვევით. ჩემს მეგობარს, რომელიც არანაირად არ ფიქრობდა გათხოვებას, უბრალოდ ხუმრობით ჩავაცვი შეუქმენი, ესე რომ ვთქვათ, მასზე ვითომ საქორწილო კაბა. ზუსტად სამ თვეში ეს ქალბატონი გათხოვდა და ამის შემდეგ დავიწყე დაკვირება. ეს უბრალოდ მივიღე ძალიან ხუმრობით და ნუ რაღაც ესე. და როდესაც კი თამარო დაარსდა, ყველა გოგონა, ვინც უბრალოდ გადასაღებად მოვიყვანეთ ან მოდელი იყო და ასე შემდეგ, მოსინჯვის შემდეგ 6 თვიდან 9 თვის განმავლობაში თხოვდებოდნენ. ოღონდ ისეთები, ვისაც შეყვარებული წარყოლია. მხოლოდ ერთი შემთხვევა გვახსოვს, რომ შეყვარებული ყავდა, ნუ ეს ისედაც შეიძლება გათხოვილიყო, მაგრამ დანარჩენები, აი რა გითხრათ, ჯერჯერობით სტატისტიკა 100-დან 60%-ს ათხოვებს. და ნახოთ, აბა კიდე დავაკვირდებით.
1: კი ბატონო, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მივდივართ იმ დასკვნამდე, რომ ეხა ვიღაცამ შეიძლება ხამ ყველაფერს ხუმრობით შეხედოს რასაკვირველია, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს არის ის შესამოსელი, რომელსაც აქვს თავისი ენერგეტიკა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ემოციით მისი მფლობელი არის მასთან დაკავშირებული და შესაბამისად ყველა ეს ემოცია განაპირობებს იმ შედეგებს, რა შედეგებსაც შემდეგ ერთობლივად თქვენ გადიხართ. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, სასიამოვნო იყო თქვენი გაცნობა, თქვენი საქმიანობის, ჩვენი მსმენელისთვის წარდგენა. ბევრ კმაყოფილ პატარძალს გისურვებ და იმედი მაქვს, რომ სიახლეები, რომლებიც გექნებათ, სამომავლოდ აუცილებლად მობრძანდებით ჩვენთან სტუდიაში ამ ყველაფერზე სასაუბროთ. თაკო ბახტაძე, მარო ქურდუბა ზესტომრობდნენ დღეს ბიზნეს ნიუს სტარტაპის თამაროს დამფუძნებლები გახლავთ ეს ადამიანები და ულევი წარმატება თქვენ კიდევ ერთხელ. მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის.
2: მადლობა თქვენ.
3: ყოველ სამუშაო დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის. მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
4: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
5: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.

0: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
0: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
0: ანუ მიზეზი მე არ ვარ.
1: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
0: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
4: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
7: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
8: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
9: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
10: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
9: თავზე გამახსენდა. ლაფუჯი პონე, იმგზავრე კომფორტულად ვიერე ისაჟე. გამოყენებისას გაიცავთ ინსტრუქციას მოპირკეთებების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეს.
11: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
12: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
13: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: მარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ფრიზეთერი სამდგენია. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. სასტუმრო აგარანი მამულში ქორწილის მიმდინარეობის დროს მომხდარი ინციდენტის საქმეზე დაკავებულ გიორგი ჭიღლაძეს აღკვეთის სახით 5000 ლარიანი გირაო შეეფარდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ თამარ კაპანაძემ მიიღო. მან პროკურატურის შუამდგომლობა ნაწილობრივ დააკმაყოფილა და გიორგი ჭიღლაძეს ხდომათა დარბაზიდან გაათავისუფლა. პროკურატურა ჭიღლაძის მიმართ 5000 ლარიანი საპატიმრო გირაოს გამოყენება შუამდგომლობდა და ცვის მხარი კი მხოლოდ გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებას. პროკურორი ბექა ნათელაური დაკავებულის მიმართ აკვეთის ღონისძიების სახით გირაოს გამოყენების საფუძვლებზე მიუთითებდა. ის ჭიღლაძის მხრიდან ახალი დანაშაულის ჩადენის მიმალვის საფრთხეზე მიუთითებდა, თუ კი მის მიმართ გირაო არ იქნებოდა გამოყენებული. როგორც პროკურორმა აღნიშნა, დაზარალებული სტუმრების საცხოვრებელ ოთახში თვითნებურად დავიდა და ერთ-ერთ სტუმარზე ფიზიკურად იძალა და თავდაპირველად ხელი დაარტყა მხრის არეში, შემდეგ კი სახის არეში, რის შედეგადაც მან ცხვირი ძვლის მოტეხილობა და ტვინის შერყევა მიიღო. დაცვის მხარე პროკურორის მიერ გაჟღერებულ საფუძვლებს არ დაეთანხმა და აღნიშნა, რომ გიორგი ჭიღლაძე პირველივე საათებიდან თანამშრომლობდა გამოძიებასთან და ის არსად მიმალვას არაპირებს. დაცვის მხარე გირაოს გამოყენებას დაეთანხმა, თუმცა არასაპატიმროს. ამასთან მათ განაცხადეს, რომ გირაოს ოდენობა მისაღები იყო და განმარტეს, რომ აღნიშნული თანხის გადახდის სურვილი სასტუმრომ გამოთქვა. მოსამართლემ პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა, ხდომის დაწყებისას კი მოსამართლე თამარ კაპანაძემ ბრალდებულს მიმართა. კისერთან გაქვთ დაზიანება, მე მაინტერესებს ეს პოლიციელების მხრიდან ხომ მოხდა, მიმართა მოსამართლეს დაკავებულს, რაზეც მან უარყოფითი პასუხი გასცა. მოსამართლის კითხვაზე აღიარებს, თუ არა ის ბრალს ადვოკატმა გასცა პასუხი და აღნიშნა, რომ ჭიღლაძემ იმჩვენებას ეთახვება, რაც გამოძიებას მისცა. ამ ჩადენილ დანაშაულს ნანობრაც მოხდა, ჩემი მიზანი არ ყოფილა ეს ასე დასრულებულიყო. ამის თქმა მინდა, განაცხადა რადიო თავისუფლების ცნობით გიორგი ჭიღლაძე. გამოძება მიმდინარეობს ყველა მიმართულებით, მათ შორის აღნიშნული ქალბატონების მიმართაც შესაძლებელია გამოიკვეთოს რაიმე სახის ქმედების ჩადენის ფაქტი და თუ გამოიკვეთება სისხლის სამართლებრივი კატეგორიის ფაქტი, მიეცემა შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება. ამის შესახებ თელავის ერთ-ერთ სასტუმროში ქორწილის მიმდინარეობისას მომხდარი ინციდენტის გამო დაკავებული გიორგი ჭიღლაძის საქმის პროკურორმა ბექა ნათელაურმა სხდომის დაწყების წინ განუცხადა ჟურნალისტებს. მიმდინარეობს გამოძიება, აქტიურად ტარდება საგამოძიებო მოქმედებები, აღნიშნული ნული ფაქტი ყველა მხრივ იქნება გამოძიებული და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება მიეცემა, განაცხადა საქმის პროკურორმა. ცნობისთვის, ინციდენტი 18 ივლისს თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირში მდებარე სასტუმროში მოხდა. ქორწილის სტუმრებსა და სასტუმროში მყოფ რუს ტურისტებს შორის სიტყვერი და აპირისპირება ფიზიკურში გადაიზარდა. უფრო კონკრეტულად, რუსეთის მოქალაქებმა სასტუმროს ნომრის აივნიდან შეურაცხყოფა მიაყენეს ქორწილში მყოფ პირებს და წყალი დაასხეს აპარატურას, რის შემდეგაც ბრალდებულებმა ფიზიკური დაზიანება მიაყენა ერთ-ერთ ქალს. თავის მხრივ ბრალდებულიც მიუთითებს ყელის არეში დაზიანებაზე. შეგახსენებთ, რომ განცხადება გაურსა სასტუმროს ადმინისტრაციამაც, მათი თქმით, დააპირისპირებას წინ უძღოდა მუსიკალურ აპარატურაზე სითხის გადმოსხმის ფაქტი. სასტუმროს ადმინისტრაციამ ინციდენტის თავიდან ასაცილებლად მისხალთ არსებული შესაძლებლობები გამოიყენა. სასტუმრო თანამშრომლოს გამოძიებასთან სამართლ და მცა ორგანოებს გადაეცა სასტუმროს ხელთ არსებული ვიდეო ჩანაწერები. ნათქვამია სასტუმრო აგარანი მამულის განცხადებაში. ვიწყებთ ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინასაარჩევნო დაპირების შესრულებას. ეს არის

0: რუსთაველის გამზერის სრული რეაბილიტაციის პროექტი, რომელიც გარკვეული მიზეზების გამო გაიწელა ამ შესახებ, დედაქალაქის მერმა კახკალაძემ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. კალაძის თქმით, რუსთაველის გამზერის რეაბილიტაცია 23 ივლისს ღამის 12 საათზე დაიწყება. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში თამარჭოველიძის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე არსებული ტერიტორიის რეაბილიტაცია იგეგმება. როგორც თბილისის მერმა აღნიშნა, რეაბილიტაციის გამო რუსთაველის გამზერზე და კოსტავას ქუჩის ნაწილზე ყველა სახის ავტომობილის გადაადგილება შეიზღუდება. ისევე თქმით, სარეაბილიტაციო სამუშაოები ნოემბრის ბოლოსთვის დასრულდება. თბილისის მერის განმარტებით, პირველ ეტაპზე მიწისქვეშა კომუნიკაციები განახლდება, რის შემდეგაც საგზაო და ინფრასტრუქტურული სამუშაოები დაიწყება. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი გობახიძე სამუშაო ვიზიტით სინგაპურში გაემგზავრა. ამ შესახებ მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს ინფორმაციას. უცხოების ცნობით, ვიზიტის ფარგლებში მთავრობის მეთაური სინგაპურის პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრსა და სინგაპურის პარლამენტის სპიკერს შეხვდება. დაგეგმილია ფინანსური ტექნოლოგიების კომპანიებთან შეხვედრას, რომელიც მთავარი თემა საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობები იქნება. დღეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაგებრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna.lg.

ზაფხულია და შესაბამისად ძალიან ბევრი კულტურული ღონისძიება დაგეგმილი საქართველოს მასშტაბით. სამი სახის სიყვარული ქუთაისში ლადო მესხიშვილის სახელობის თეატრში 21 ივლისიდან 25 ივლისის ჩათვლით ყოველ საღამოს მიმდინარეობს სპექტაკლი სამი სახის სიყვარული, რომელიც მაყურებელს დრამატულ და ემოციურ თეატრალურ თავგადასავალს თავაზობს. ხობის ცხოვრება თავისუფალ თეატრში თბილისი თავისუფალი თეატრის რეპერტუარში ამ დღეებში აქტიურად მიმდინარეობს ორმოქმედებიანი დრამა ხობის ცხოვრება, რომელიც ცნობილი ფილმის სიუჟეტურ თარგზე გახლავთ აგებული და აწყობილი. თეატრი და გამოფენები ოპერა დაისი ქუთაისში 24 ივლისს ქუთაისის მესხიშვილის თეატრში წარმოდგენილი იქნება ზაქარია ფალიაშვილის უკდავი ოპერა. საიუბილეო გამოფენა მოსე თოიძე 155 დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში. მოსე თოიძის 70-მდე ნამუშევარი იქნება გამოფენილი, რომელთა ნაწილი საზოგადოებას ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ უბრუნდება. და დღეს რაჭის მუზეუმში გამართება საინტერესო ლექციების ციკლი. მოკლედ გაატარეთ ეს დღეები მუსიკისა და შთაგონების ტალღაზე, არ გამოტოვოთ ღონისძიებები ღიაცის ქვეშ და გახსოვდეთ, რომ ხელოვნება გვაერთიანებს. 12 საათი და 7 წუთი შესრულდა საქართველოში. მანჩო ქარსალაძე გახლავართ და რადიო მიმღებით შესაბამისად 106-ზე და 9-ზეა მომართული.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution იქთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution, ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილი-G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ის უახლოეს ფილიალში.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ველგა, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: დღეს სწრაფად გადის. წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორის სულიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ, როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სტილი. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ ციგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
9: Libra. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. ორი საათი, ერთი განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. Fortuna წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აცოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რითმები და ვიკენდი, რომელსაც საცეკვაო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ Fortuna-ს ეთერში.
2: არერთგვაროვანი განწყობის მიუხედავად, კარგად ყოფნის სურვილით გამოწვეული ნებები საკმაოდ დიდია. საკმარისი თითქმის არასოდეს არის და თურმე განსაკუთრებული არ მოხდა ჩვენს თავს. სურვილი ნობიყოთ კარკასიაძე, მივიღოთ ბევრი დადებითი ენერგია ყოველთვის არსებობს. დიდი ძალისხმევა არ არის საჭირო, მხოლოდ სურვილი და ბედნიერი ემოციების მიღება საკმარისია. როცა დადებითი ენერგია იქ ყველაფერი თავისთავად ხდება და რაღაცნაირად მარტივად საუკეთესო, საინტერესო დღეს გისურვებთ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: გაივლი თუ არა ტექსათვალიერებას გაგზარული საქარემინით. ყოველფერს აგიხსნი. გრინვეის საიზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნით ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
3: იცოდი.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 0322 0355555.
6: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
8: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს

ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი. აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

გვისმინოთ დღეს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი 21 ივლისია სამშაბათი. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა, სოხუმში 29 გრადუსი, მესტიაში გამოცხადებულია 21, ზუგდიდში პლუს 30 გრადუსი ფიქსირდება, ოზურგეთში 27, ქუთაისში ნავარაუდებია 31 გრადუსი. 28 გრადუსია გამოცხადებული ფოცა და ბათუმში. რაც ეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ხანმოკლე წვიმა ამ ხარეში მოსალოდნელი, ახალციხე ბორჯომი ცხინვალი 29 გრადუსი, სურამში პლუს 25, ბორში ჰაერი 32 გრადუსით გათბება, თელავში 30, რუსთავში ნავარაუდებია 32 გრადუსი ცელსიუსი. დღეს თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, ტემპერატურა 32 გრადუსია.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი ბანკარა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
4: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, TSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. TSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9 15-11 24. იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი

0: Gradi produkti, Gradi zarmoeba, zarmatebis 15 tsliani istoria.
1: Matt Damon, Tom Holland, Charlie Sterling, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
2: დაუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
1: Christopher Nolan's film Odyssey 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
3: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. თელავში სასტუმრო აგარანი მამულში ქორწილის მიმდინარეობისას მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით დაგაბული გიორგი ჭიღლაძის ადვოკატის ლაშა კაპანაძის ინფორმაციით, სასტუმრო აგარანი მამულის ადმინისტრაციამ მზაობა გამოთქვა გირაოს თანხის გადახდასთან დაკავშირებით და დიდი ალბათობით გადაიხდია. გიორგი ჭიღლაძე მადლობას უხდის ქართულ ხალხს, რომელიც გვერდში უდგას, ჟურნალისტებს, რომლებიც მოვლენებს აშუქებენ სასტუმროს ადმინისტრაციამ. მზაობა გამოთქვა გირაოს თანხის გადახდასთან დაკავშირებით და დიდი ალბათობით გადაიხდიან სასტუმროს შეხება სამწუხაროდ მომხდარი ფაქტის შემდეგ არის ზარი 112-ში შესული სასტუმროს ნაწილში შესაძლებელი იყო მომხდარიყო დროული პრევენცია, როგორც ვიცი, საკუთარი ძალებით ეცადნენ, განაცხადა ადვოკატმა. კითხვა საპროცესო შეთანხმებას განიხილავს თუ არა, ადვოკატი პასუხობს, რომ საქმის სტრატეგიიდან გამომდინარე ჯერ ამ საკითხზე არის საუბრებს, მაგრამ ისევე თქმით გამორიცხული არაფერია. კითხვაზე იყო თუ არა კონფლიქტის გაღვივების მიზეზი. რუსულად საუბარი, ადვოკატი ამბობს, რომ მიზეზი იყო პროვოკაციული ქცევა, სხვადასხვა სიტყვის გადმოსხმა და შეურაცხყოფელი კომენტარები. ინფორმაციისთვის, სასტუმრო აგარანი მამულში ქორწილის მიმდინარეობის დროს მომხდარი ინციდენტის საქმეზე დაკავებულ გიორგი ჭიღლაძეს დღეს აღკვეთის სახით 5000 ლარიანი გირაო შეეფარდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ თამარ კაპანაძემ მიიღო. მან პროკურატურის შუამდგომლობა ნაწილობრივ დააკმაყოფილა და გიორგი ჭიღლაძე სხდომათა დარბაზიდან გაათავისუფლა. პროკურატურა ჭიღლაძის მიმართ 5000 ლარიანი საპატიმრო გირაოს გამოყენება შუამდგომლობდა დაცვის მხარე კი მხოლოდ გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებას. თელავის ერთ-ერთ სასტუმროში ქორწილის მიმდინარეობისას მომხდარი ინციდენტის საქმის პროკურორის ბექა ნათელაურის განცხადებით, ინციდენტში მონაწილე ქალების მიმართ პროკურატურას ამ ეტაპისთვის ქვეყნიდან გაუსრულობის გადაწყვეტილება არ მიუღია. კითხვაზე, როგორ აპირებს მოქმედება საგამოძიებო უწყება იმ შემთხვევაში, თუ გამოძიების ფარგლებში აღნიშნული ქალების ბრალეულობაც გამოიკვეთება, პროკურორმა აღნიშნა, რომ გამოძიებისთვის მნიშვნელოვანია დანაშაულის უშუალო თვითმხილველი პირების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, რასაც ეს პირებიც აცნობიერებენ. გამოძიების ფარგლებში გამოთხოვილია არაერთი ვიდეო ჩანაწერი, მათ შორის სასტუმროს ობიექტიდან აღნიშნული ვიდეო ჩანაწერები ასახავს ზოგადად ინციდენტს სრულყოფილად. კონფლიქტის გამომწვევი მიზეზი გახდა შელაპარაკება, განაცხადა საქმის პროკურორმა. ცნობისთვის, ინციდენტი 18 ივლისს თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირში მდებარე სასტუმროში მოხდა. ქორწილის სტუმრებსა და სასტუმროში მყოფ რუს ტურისტებს შორის სიტყვიერი დაპირისპირება ფიზიკურში გადაიზარდა. კონკრეტულად, რუსეთის მოქალაქებმა სასტუმროს ნომრის აივნიდან შეურაცხყოფა მიაყენეს ქორწილში მყოფ პირებს და წყალი დაასხეს აპარატურას, რის შემდეგაც ბრალდებულმა ფიზიკური დაზიანება მიაყენა ერთ-ერთ ქალს. თავის მხრივ, ბრალდებულის მიუთითებს ყელის არეში დაზიანებაზე. მომხდარის გამო სამართალდამცავმა გიორგი ჭიღლაძე დააკავეს მას 5000 ლარიანი გირაო შეეფარდა და დარბაზიდან გათავისუფლდა. ჩემი აზრით, ამ კონფლიქტის თავიდან აცილება შეიძლებოდა. ჩემთვის მამაკაცის მიერ ქალბატონზე ძალადობა არის მიუღებელი, განურჩევლად იმისა, რუსია, უკრაინელია, ქართველია, არგენტინელია თუ ნებისმიერი ეროვნების თუ ეთნიკური წარმოშობის არის ეს ადამიანი, წერტილი, განაცხადა ლევან მახაშულმა. თბილისის მერის ინფორმაციით, რუსთაველის გამზირის არეაბილიტაციო სამუშაობის პერიოდში ქალაქის მთავარ გამზირზე და მერაბ კოსტავას ქუჩის ნაწილზე ყველა ტიპის ტრანსპორტის მოძრაობა 4 თვის განმავლობაში შეიზღუდება. მათივე ცნობით, შეზღუდვა იმოქმედებს თამარ ჭოველიძის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე არსებულ სარეაბილიტაციო არეალში. ამავე ინფორმაციის თანახმად, გადაადგილება სრულად აიკრძალება ბასო აბაშიძის ქუჩაზე. შეზღუდვის პერიოდში გადაადგილება შესაძლებელი იქნება ალტერნატიული მარშრუტებით. რეაბილიტაციის პერიოდში დროებით შეიძლება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მარშრუტებით. შეგახსენებთ, 23 ივლისს თბილისის ცენტრალური გამზირის, რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია იწყება, როგორც თბილისის მერმა კახა კალაძემ დედაქალაქის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. 23 ივლისს ღამის 12 საათზე ყველა სახის საავტომობილო მოძრაობა შეიზღუდება. რეაბილიტაციის დასრულების თარიღა თბილისის მერმა 2026 წლის ნოემბრის ბოლო დაასახელა. ეს ამდა სხვა მთავარსი ახლებს უფრო ფრთხილად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაგებრუნდებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. Radio Fortuna.

0: სასიამოვნო მუსიკის ტალღა. FM 106.9.
1: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს და უვიწყარს გახდის. ლაინაპ ფორტუნაზე.

სამეგრელოში. ნაციონალური ბალეტის სუხიშვილები ღია სცენად აკარაზე ზუსტად დღეს 1 აგვისტომდე გაგრძელდება მათი კონცერტები ანსამბლ სუხიშვილების საავტორო მასშტაბური პროექტი აკარას ღია სცენაზე. მაყურებელს ელოდება განახლებული პროგრამა და საოცარი ქორეოგრაფიული ენერგეტიკა, თუმცა ბილეთები სულად არის გაყიდული. ნიაზ დიასამიძე და 33-ა ბათუმში შავი ზღვისპირეთში ვინც ბრძანდებით და იმყოფებით დღეს საღამოს 11 საათზე საოცარი მუსიკალური საღამო იწყება მონოჰოლ ბათუმის სცენაზე, სადაც ნიაზ დიასამიძე თავის ცნობილ მუსიკას ცოცხლად შეასრულებს. წინანდლის ფესტივალი პან კავკასიური ახალგაზრდული ორკესტრი მერვე სეზონზე 4 კონცერტით წარსდგება მაყურებლის წინაშე. 3-13 სექტემბერს მერვე სეზონი იწყება წლევანდელი ფესტივალი. უპრეცედენტოდ მასშტაბურია, მასში 300-ზე მეტი მუსიკოსი მონაწილეობს. განსაკუთრებით შთამბეჭდავია საერთაშორისო სტუმრებისა და ქართველი შემსრულებლების რაოდენობა. წინანდლის ფესტივალის ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო პან კავკასიური ახალგაზრდული ორკესტრია, რომელიც დაარსების დღიდან ფესტივალის სავიზიტო ბარათად იქცა. წელს ორკესტრში 9 ქვეყნის ახალგაზრდა მუსიკოსები გაერთიანდებიან. წინანდალი კვლავ იქცება სივრცედ, სადაც ნიჭიერ შემსრულებლებს პროფესიული თანამშრომლობისა და კულტურული დიალოგის უნიკალური შესაძლებლობები ეძლევათ. და პან კავკასიური ახალგაზრდული ორკესტრი რეგიონის ერთ-ერთი წამყვანი საგანმანათლებლო საორკესტრო პროექტია, რომელიც აერთიანებს ნიჭიერ ახალგაზრდა მუსიკოსებს აზერბაიჯანიდან, ყაზახეთიდან, სომხეთიდან, საქართველოდან, მოლდოვიდან, თურქეთიდან, თურქმენეთიდან, უკრაინიდან და უზბეკეთიდან. ორკესტრი 2019 წელს წინანდლის კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალის პირველი სეზონისთვის შეიქმნა. სიმფონიური ორკესტრის მუსიკალური დირექტორი, მსოფლიოში აღიარებული დირიჟორი, მაესტრო ჯან ანდრეა ნოზეტა. 13 საათი და 8 წუთია საქართველოში რადიო ფორტუნას უსმენთ. საერთო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და კიდევ თქვენთან ერთად 2:00 საათი დამაკავშირებს. და რა ხდება ამ დროს, ვისმენთ საინტერესოს, ვისმენთ თქვენთვის ნაცნობ მუსიკას და ერთად ვატარებთ დროს ყველაზე ღიმილიან ტალღებზე 106-ზე და 9-ზე. რადიო ფორტუნაზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032 206 0061. ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ავერსი გირჩევთ საფხოლის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 245 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2

0: ჯორჯიო პავასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: საუკუნეების მანძილზე მეფეების საზაფხულო გასაჩერებელი, ისტორიული მნიშვნელობის ნაგებობა და ციხე, სადაც გადმოცემის მიხედვით თამარ მეფის გარდაცვალების ადგილი იყო. დღეს ეს ციხე განდვირთვის საოცარი ხედებით ტკბობისა და ფოტოგადაღებისთვის ერთ-ერთი მიმზიდველი ადგილია დედაქალაქთან ახლოს. რუბრიკა ბონ ვოიაჟის ფარგლებში აზეულას, იგივე ქოროღლის ციხეზე გიამბობთ. ქოროღლის ციხე დაბა კოჯრის სამხრეთით 2 კილომეტრზე, აზეულას მთაზე, ზღვის დონიდან 1250 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. ამ ადგილს ხშირად სტუმრობენ თვალუწვდენელი და მომაჯადოებელი ხედების გამო, რომელიც ციხიდან იშლება. ასევე ის ფაქტი, რომ დედაქალაქიდან სულ რაღაც 17 კილომეტრით მდებარეობს, მას საუკეთესო ადგილმდებარეობად აქცევს განსატვირთოდ და პიკნიკის მოსაწყობად. ისტორიული მნიშვნელობის პარალელურად ამ ნაგებობის შესახებ არაერთ ლეგენდას მოისმენთ. გადმოცემით კოჯრის ციხეში იყო შეხიზნული ლეგენდარული გმირი ქოროღლი და გმირი ქალი თინა წავკისელი. ციხე უამრავი შემოსევის მოწმეა. ბოლოს მის მიდამოებში 1921 წელს აქ გაიმართა უკანასკნელი ბრძოლები რუსეთის მე-11 არმიასა და ქართველ იუნკერებს შორის. 1999 წლის 9 აპრილამდე ციხესთან ახლოს ფერდობზე იდგა მემორიალი წარწერით: აქ შემოვიდა რუსეთის მე-11 არმია, რომელიც 9 აპრილის ტრაგედიის შემდეგ ახალგაზრდებმა გადააგდეს და აქ დღეს დაღუპულ იუნკერთა ხსოვნის პატივსაცემად მემორიალია აღმართული. ციხე სიმაგრემდე მისვლა სამანქანო გზითაც შეიძლება და კოჯრიდან ფეხით ასვლაც შესაძლებელია. ამ შემთხვევაში ფეხით დაახლოებით კილომეტრ ნახევრის გავლა მოგიწევთ. სანახაობა ნამდვილად ღირს სტუმრობად. მთის წვერზე რამდენიმე იარუსად განლაგებული ციხე წარსულში გამოგზაურებთ. ციხის უძველესი ფენა არაუგვიანეს მე-11 საუკუნის მეორე ნახევრით თარიღდება. დღემდე მოღწეული კედლების ფრაგმენტები კი მე-16-მე-18 საუკუნეებს ეკუთვნის. რა თქმა უნდა, შთამბეჭდავი სანახაობების შემდეგ კოჯურში საპიკნიკე ადგილის მოძებნა ნამდვილად არ გაგიჭირდებათ. და თუ უფრო დიდხანს გაჩერებას გადაწყვეტთ, საოჯახო სასტუმროები თუ სხვა დონის სასტუმროებიც არაერთი გელოდებათ. ასე რომ სასიამოვნო დასვენებას გისურვებთ და მომდევნო შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: 겨울에 봄이다 봄이다
1: реклама радио фортуна сетерში
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი

0: მიიღო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? Microbank EMB-ს იქთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
5: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნას
8: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: ივლისია სამშაბათი მოვისმინოთ საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი. მზიანი დღეა დასავლეთ საქართველოში. სოხუმში 29 გრადუსი, მესტიაში 21 გრადუსია გამოცხადებული. ზუგდიდში მაქსიმალური ტემპერატურა 30 გრადუს უტოლდება, ოზურგეთში 27, ქუთაისში გამოცხადებულია 31. 28 გრადუს ელოდებიან ფოცსა და ბათუმში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამ ხარეში დღეს წვიმაა გამოცხადებული. ახალციხე, ბორჯომი, ცხინვალი 29 გრადუსი, სურამში პლუს 25 გრადუსი ფიქსირდება, გორი 32, თელავში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 30 გრადუს, რუსთავში გამოცხადებულია 32 გრადუსი ცელსიუსი. დღეს თბილისში მოსალოდნელია წვიმა, ტემპერატურა 32 გრადუსია.
11: რადიო პორტუნა 106.9.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50 20 60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი.

0: უკონკურენტო არჩევანი.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
0: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

რადიო ფორტუნა, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა. კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. თელავში ერთ-ერთ სასტუმროში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით დაკავებული გიორგი ჭეღლაძე დღეს 5000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლდა. გიორგი ჭეღლაძე სხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდა. საქმეზე გადაწყვეტილება თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ თამარ კაპანაძემ მიიღო. გიორგი ჭეღლაძის ადვოკატის განს ლაშა კაპანაძის ინფორმაციით სასტუმროს ადმინისტრაციამ მზაობა გამოხატა გირაოს თანხა გადაიხადოს. პროკურატურა დაკავებულის მიმართ აღკვეთს ღონისძიებად გირაოს შეფარდებას ითხოვდა. მანამდე მომხდართან დაკავშირებით ოფიციალური ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა. მოწმეთა ჩვენებების მიხედვით თელავში ერთ-ერთ სასტუმროში ქორწილის მიმდინარეობისას სასტუმროში დამსვენებელმა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა სასტუმროს ნომრის აივნიდან შეურაცხყოფა მიაყენეს ქორწილში მყოფ პირებს და წყალი დაასხეს აპარატურას, რის შემდეგაც ბრალდებულმა ფიზიკური დაზიანება მიაყენა უცხო ქვეყნის მოქალაქე ქალს. ნათქვამია ინფორმაციაში თავის მხრივ ბრალდებულიც მიუთითებს ყელის არეში დაზიანებაზე. საქმის პროკურორმა ბექა ნათელაურმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გამოძება მიმდინარეობს ყველა მიმართულებით, მათ შორის ქალების მიმართაც, თუ გამოიკვეთება სისხლის სამართლებრივი კატეგორიის ფაქტი, შესაბამისი რეაგირება მიეცემა. თბილისის მერის ინფორმაციით, რუსთაველის გამზირის სარეაბილიტაციო სამუშაობის პერიოდში ქალაქის მთავარ გამზირსა და მერაბ კოსტავას ქუჩის ნაწილზე ყველა ტიპის ტრანსპორტის მოძრაობა 4 თვის განმავლობაში შეიზღუდება. შეზღუდვა იმოქმედებს თამარ ჭოველიძის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე არსებულ სარეაბილიტაციო არეალში. ამავე ინფორმაციის თანახმად გადაადგილება სრულად აიკრძალება ვასო აბაშიძის ქუჩაზეც. ალექსანდრე გრიბოედოვის ქუჩა ვანო სარაჯიშვილის ქუჩიდან ალექსანდრე ჭავჭავაძის ქუჩის კვეთამდე გახდება ორმხრივი. სარეაბილიტაციო პერიოდში დროებით შეიცვლება მუნიციპალური ტრანსპორტის მოძრაობის სქემებიც. შეგახსენებთ, თბილისის ცენტრალური გამზირის, რუსთავლის გამზირის რეაბილიტაცია 23 ივლისს იწყება. თბილისის მერმა კახკალაძემ დღეს განაცხადა, რომ ეს იქნება გამზირის სრული რეაბილიტაციის პროექტი, რომელიც მისი ერთ-ერთი მთავარ წინასაარჩუნო დაპირება იყო, თუმცა პროექტის დაწყება რამდენჯერმე ჩაშლილი ტენდერების გამო გაიწელა. რეაბილიტაციის დასრულების თარიღი თბილისის მერმა 2026 წლის ნოემბრის ბოლო დაასახელა. ფაქტია, რომ გერმანიის წინა ელჩის წასვლიდან რამდენიმე დღეში გერმანიის საგარეო უძღვების გვერდზე წაიშალა ინფორმაციაც და საქართველოს ელჩსაც მიეცა შესაძლებლობა უახლოეს მომავალში ერწმუნებათა სიგელი გადასცეს გერმანიის პრეზიდენტს. ამის შესახებ პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან მახაშვილმა განაცხადა. მახაშვილს კითხვა დაუსვეს, რაზე მიუთითებს, რომ გერმანიის საგარეო უძღვების ვებგვერდიდან წაიშალა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს მოქმედ პრეზიდენტად, ილია დარჩიაშვილი კი საგარეო საქმეთა მინისტრად იყო მითითებული. გერმანიის შემდგომი ნაბიჯებით გამოჩნდება, ეს რაზე მიუთითებს ჩვენ ყველანი, ვისურვებდით, რომ ამ ინფორმაციის განახლება დროულად მოხდეს, ისიც აღმოჩნდა, რომ რაღაც ტექნიკური მიზეზები თურმე პრობლემა არ ყოფილა, განაცხადა ლევან მახაშვილმა. გერმანიასთან, ამერიკასთან და სხვა პარტნიორებთან ურთიერთობაში გადატვირთვის საფუძველი იქნება არა კონკრეტული ადამიანის თუნდაც გადადგომა ელჩობიდან ან სხვა თანამდებობაზე დანიშნა, არამედ რეალური ნაბიჯები, რომელთაც გადადგამს ივანიშვილი. ამ შესახებ ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილემ ირაკლი ფავლენიშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, არასერიოზულია ერთი ადამიანის ბრალეულობას მივაწეროთ საქართველოს და გერმანიას შორის დაძაბულობა. ცნობისთვის, საქართველოს ელჩი ალექსანდრე კარტოზია გერმანიის პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელებს 23 ივლისს გადასცემს. პეტერ ფიშერი საქართველოში გერმანიის ელჩის თანამდებობაზე 2022 წელს დაინიშნა. ფიშერმა საქართველოში გერმანიის ელჩის თანამდებობაზე მუშაობა მიმდინარე წლის ივნისში დაასრულა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი უკრაინას უახლოეს დღეებში $690 მილიონს გამოუყოფს. ამ შესახებ უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა სერგეი კორეცკიმ განაცხადა. მისი თქმით, უკრაინის მთავრობა გეგმავს საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან შეთანხმებული რეფორმების განხორციელების დაჩქარებას. დახმარების ახალი პაკეტის გათვალისწინებით უკრაინისთვის ახალი გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი დაფინანსების საერთო ოდენობა დაახლოებით $2 მილიარდს შეადგენს. ასეთ იყო ამ დროისთვის მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 15 საათზე. დაგებრუნდებით მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს. თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა წერტილიჯი.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: საფხული საუკეთესო ჰიტების ტალღაზე.

0: რადიო ფორტუნა, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: დებით უახლოეს მომავალში და რამიმდინარე ფილმებია ჩვენთან კინოთეატრებში. კრისტოფერ ნოლანის ოდისეა კინოთეატრ ამირანსა და სხვა წამყვან დარბაზებში გრძელდება ჰომეროსის ეპოსის თანამედროვე ინტერპრეტაცია. კრისტოფერ ნოლანმა შექმნა ვიზუალური საოცრება, სადაც მთავარ როლებს მეთ დეიმონი და ენ ჰეთეუეი ასრულებენ. შეგიძლიათ ნახოთ ასევე ფილმი მოანა, დისნეის საყვარელი ისტორიის ახალი ვერსია, უკვე ეკრანებზეა, მაყურებელს საკმაოდ საინტერესო სიუჟეტი ელის. მაიკლის ჩვენება ისევ გრძელდება კინოთეატრებში, ასევე სათამაშოების ისტორია, ხუთი საყვარელი ანიმაციური ფრენჩაიზი გრძელდება ეკრანებზეა და პატარა თუ დიდ მაყურებელს ახალ თავგადასავალს თავაზობს. და რას ველოდებით უახლოეს დღეებში? მინიონები და მონსტრები ივლისის ბოლომდე ეკრანებზე ახალი ანიმაციური თავგადასავალი გველოდება. The Drink, I am სახელწოდებით ფილმი 24 ივლისს ეკრანებზე გამოდის. ახალი სპორტული კომედია გახლავთ ბენ სტილერისა და ედ ჰარისის მონაწილეობით. რაც შეეხება საზაფხულო კინოჩვენებებს, გოეთეს ინსტიტუტის ეზო პარტიჟებს ფილმების ჩვენებაზე, მათთვის ვისაც კლასიკა იზიდავს, ზაფხულის აღამოები გოეთეს ინსტიტუტის ეზოში გრძელდება და ივლისის ბოლომდე კიდევ გველოდებათ საინტერესო კინო აღმოჩენები ღია ცისქვეშ. ასე რომ დაგეგმეთ თქვენი კინოუხმეები, ისე ამოვნეთ დიდი ეკრანის მაგით და არ დაგავიწყდეთ, რომ ხელოვნება გვაერთიანებს. 14 საათი და 7 წუთია საქართველოში, რადიო ფორტუნას უსმენთ, საეთერო სტუდიაში გახავართ მანჩო ქარსელაძე, დღემშვიდობისა.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: სახსი შენებ, აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16101.
3: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway Site-ზე განახლება გვაქვს. ონლაინ გადაამოწმეთ ტექისპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
4: შენ ყველანა თუ რა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
5: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
6: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
7: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პარარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-600 და მიიღე თანხა დღესვე.
8: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-213-113.
9: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
10: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
11: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 03-2-29-06-71.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
12: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

როდესაც გარეთ ყველაფერი ხმაურობს, შენ შეგიძლია შენი მკვდრო გარემო შექმნა. ვერანაირი ვალდებულებები ვერც გუშინდელზე ფიქრი ვერ შეგიშლის ხელს. უბრალოდ ამ ყველაფრით შეგიძლიათ, რომ ისიამოვნოთ ეს თქვენი სივრცე ფორტუნას.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად გძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი ყოფს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაქტოჯი პონე. იმოგზაურეთ კომფორტულად VRA-ის ნაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.

0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HC საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511. Toyota Центрит Тбилиси. Шენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: Радио Фортунас სარეკლამო სამსახური. 2 18 30 30.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: 14:22 საქართველოში მოვისმინოთ ხვალინდელი 22 ივლისის 4 შაბათის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში ხვალ უნალეკო დღეა გამოცხადებული. სოხუმში 28 გრადუსი, მესტიაში 21 გრადუსია, ნავარაუდები ზუგდიდში მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსია, ოზურგეთში შედარებით ნაკლები გახლავთ გამოცხადებული 24 გრადუსი. ქუთაისში 29, ფოთში 27, ბათუმში 26 გრადუსია, ნავარაუდები. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ხანმოკლე წვიმა იქნება. ხვალ ამხარეში, ახალციხეში, ბორჯომში 26 გრადუსი. სურამში 23 გრადუსელოდებიან, გორში +33, ცხინვალში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 30 გრადუს, თელავი +32, რუსთავში ტემპერატურა არც იმდენად მაღალია, 34 გრადუსი გახლავთ გამოცხადებული. თბილისში მზიანი დღეა, ტემპერატურა 34 გრადუსი გახლავთ.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობა.

0: ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

Stupid.

0: That's the way to love. Реклама Радио Фортунас ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთ

0: გავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრ ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილიჯი.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322 06 00 61.
1: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი ემბისი გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. ემბისიში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე ემბისი. ემბისი ბანკ წერტილი G.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი.

გამარჯობა, რადიო ფორტუნას ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს დედიკა კალატოზი გაგაცნობთ. საგამოძიებო სამსახურმა 19 ტონა ვადა გასული და ჯანმრთელობისთვის საშიში ხორც პროდუქტის რეალიზაციის ფაქტი გამოავლინა. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით, ბრალდებულმა უცხო ქვეყნის მოქალაქისგან შეიძინა 19 ტონა ვადა გასული და ჯანმრთელობისთვის საშიში გაყინული საქონლის პროდუქცია, რომელსაც თბილისის ერთ-ერთ სამაცივრე საწყობში ინახავდა და ეტაპობრივად საკუთარ ხორცის მაღაზიაში გადაქონდა გაყიდვის მიზნით. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ბრალდებულის კუთვნილი მაღაზიიდან და სამაცივრე საწყობიდან დიდი ოდენობით ვადა გასული პროდუქცია ნივთმტკიცებად ამოიღეს, ნათქვამია საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციაში. და ჩაგვადგეს სხვა მთავარ სიახლეებს. თელავში ერთ-ერთ სასტუმროში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით დაკავებული გიორგი ჭიღლაძე დღეს 5000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ სხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდა. საქმეზე გადაწყვეტილება თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ თამარ კაპანაძემ მიიღო. გიორგი ჭიღლაძის ადვოკატის ლაშა კაპანაძის ინფორმაციით, სასტუმროს ადმინისტრაციამ მზაობა გამოხატა გირაოს თანხა გადაიხადოს. პროკურატურას დაკავებულის მიმართ აქვეც ღონისძიებად გირაოს შეფარდებას ითხოვდა. მანამდე მომხდართან დაკავშირებით იმ ოფიციალური ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა. მოწმეთა ჩვენებების მიხედვით, თელავში ერთ-ერთ სასტუმროში ქორწელის მიმდინარეობის სასტუმროში დამსვენებელმა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა სასტუმროს ნომრიდან აივნიდან შეურაცხყოფა მიაყენეს ქორწილში მყოფ პირებს და წყალი დაასხეს აპარატურას, რის შემდეგაც ბრალდებულმა ფიზიკური დაზიანება მიაყენა უცხო ქვეყნის მოქალაქე ქალს, ნათქვამია ინფორმაციაში. თავის მხრივ ბრალდებულიც მიუთითებს ყელის არეში დაზიანებას. ელოვის ერთ-ერთ სასტუმროში ქორწილის მიმდინარეობისას მომხდარი ინციდენტი საქმის პროკურორის ბექან ათელაურის განცხადებით, ინციდენტში მონაწილე ქალების მიმართ პროკურატურას ამ ეტაპისთვის ქვეყნიდან გაუსროლობის გადაწყვეტილება არ მიუღია, თუმცა აქვთ ინფორმაცია, რომ მათი ჩვენება გამოძიებისთვის მნიშვნელოვანია. როგორც საქმის პროკურორმა ბექან ათელაურმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, გამოძიება მიმდინარეობს ყველა მიმართულებით, მათ შორის ქალების მიმართაც, თუ გამოიკვეთება სისხლის სამართლებრივი კატეგორიის ფაქტი. მიეცემა შესაბამისი რეაგირება. აქვე შეგახსენებთ, რომ მანამდე განცხადება გავრცელა სასტუმროს ადმინისტრაციამაც, მათი თქმით დაპირისპირებას წინ უძღოდა მუსიკალურ აპარატურაზე სითხის გადმოსხმის ფაქტი. სასტუმროს ადმინისტრაციამ ინციდენტის თავიდან ასაცილებლად მის ხელთ არსებული შესაძლებლობები გამოიყენა. სასტუმრო თანამშრომლობს გამოძიებასთან, სამართალდამცავ ორგანოებს გადაეცა სასტუმროს ხელთ არსებული ვიდეო ჩანაწერები, ნათქვამია სასტუმრო აგარანი მამულის განცხადებაში. თბილისის მერის ინფორმაციით, რუსთაველის გამზირის სარეაბილიტაციო სამუშაოების პერიოდში ქალაქის მთავარ გამზირზე და მერაბ კოსტავას ქუჩის ნაწილზე ყველა ტიპის ტრანსპორტის მოძრაობა 4 თვის განმავლობაში შეიზღუდება. შეზღუდვა იმოქმედებს თამარ ჭოველიძის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე არსებულ სარეაბილიტაციო არეალში. ამავე ინფორმაციის თანახმად გადაადგილება სრულად აიგრძალება ვასო აბაშიძის ქუჩაზეც. ალექსანდრე გრიბოედოვის ქუჩა ვანო სარაჯიშვილის ქუჩიდან ალექსანდრე ჭავჭავაძის ქუჩის კვეთამდე გახდება ორმხრივი სარეაბილიტაციო პერიოდი. დროებით შეიცვლება მუნიციპალური ტრანსპორტის მოძრაობის სქემებიც. შეგახსენებთ, თბილისის ცენტრალური გამზირის, რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია 23 ივლისს იწყება. თბილისის მერმა კახკალაძემ დღეს განაცხადა, რომ ეს იქნება გამზირის სრული რეაბილიტაციის პროექტი, რომელიც მისი ერთ-ერთი მთავარი წინასაარჩევნო დაპირება იყო, თუმცა პროექტის დაწყება რამდენჯერმე ჩაშლილი ტენდერების გამო გაიწელა. რეაბილიტაციის დასრულების თარიღა თბილისის მერმა 2026 წლის ნოემბრის ბოლო დაასახელა. ამ წერილის შემდეგ შეიძლება ოპოზიცია ძილი გაუქრა და დაეკარგა ფაქტი ერთია, ორმხრივი ურთიერთობები ვითარდება და საზოგადოება ამას ხედავს, იმის განურჩევლად ზოგიერთი ოპოზიციონერი რამდენად შეცდება ამა თუ იმ გადაწყვეტილების თუ ნაბიჯის დამცირებას და დაკნინებას. ამის შესახებ პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილმა ჟურნალისტებთან ამერიკა საქართველოს სამომავლო ურთიერთობებსა და დონალდ ტრამპის მიერ ირაკლი კობახიძისთვის გამოგზავნილ წერილზე საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, ორმხრივი ურთიერთობები პოზიტიურ ჭრილში ვითარდება. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძეს დამოუკიდებლობის დღის მილოცვისთვის სამადლობელ წერილს უგზავნის, როგორც ტრამპი წერილში წერს, საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატების სუვერენიტეტის უსაფრთხოებისა და ხანგრძლივი კეთილდღეობის მხარდასაჭერად ერთობლივი

0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.
1: საფხული საუკეთესო ჰიტების ტალღაზე.

0: Radio Fortuna. Мхолод საუკეთესო მუსიკა.
1: ყოველდღურად ვცდილობთ რომ რაღაცები მოვასწროთ მოსასრები ხშირად არსებობს და რეალურად არც არაფერი ხდება ისეთი რაც ვერ მოიცდის და ასე დროს არის მუსიკა ძალიან სასიამოვნო პაუზად მუშაობს და ძალიან მარტივად თითქოს პრიმიტიულად ხსნის სივრცეს და თქვენთვის ეს სივრცე ყოველთვის ჩართულია რადიო ფორტუნაზე ქალაქს კი აქვს თავის რიტმი ცოტა სიჩქარე ქაოსი და ჩვენ გვაქვს ჩვენი ტემპი რომელიც ქალაქისას ხშირად არ ან ვერ ერგება თუმცა არსებობს ერთი ადგილი სადაც ყოველთვის შეგვიძლია რომ შევხვდეთ ერთმანეთს. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში რადიო ფორტუნას გულისხმობ FM დიაპაზონის 106.9-ზე მომართული თქვენი რადიო მიმღები. გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და დიდი სიამოვნებით მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ამჯერად მათ იმსმენელებს, რომლებიც ახლა შემოუერთით რადიო ფორტუნას. ჩვენი ტალღაზე 106.9.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.

0: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას, თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იღება. ყველაფერს აგიხსნი. ფინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ შეამოწმე ტექდათვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე თანხა და დასკიპე ტექდათვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექდათვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-96-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
4: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორ იქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზაგაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
7: რაც უფრო მეტი დრო გადის ლეგენდარული თუფაკის მკვლელობიდან, სულ უფრო მეტი მიმბაძველი და ფანი ჩნდება მის გზაზე. მას თავმა შეიძლება ყველა დროის ყველაზე დიდი რეპერი ვუწოდოთ. მოდით ვნახოთ, რით იყო საინტერესო ლეგენდარული მუსიკოსის ხანმოკლე

0: ის ციხეში ჯერ კიდევ დაბადებამდე მოხვდა. მისი დედა აფენ შაქური ცნობილი ორგანიზაციის Black Panther-ის წევრი იყო და აქტიურად იბრძოდა შავკანიანთა უფლებებისთვის. ის დააპატიმრეს 1971 წელს და მოგვიანებით პატიმრობა შინა პატიმრობით შეუცვალეს. რეპერის სახელი ინდური და არაბული ენების თანხმედრით ფორმირდება. Tupac Amaru, რაც მრწყინავგველს ნიშნავს. სიტყვა შაქურ კი სიტყვასიტყვით ითარგმნება როგორც მადლიერი. სანამ რეპერი გახდებოდა მუსიკოსი, ბალეტს სწავლობდა. ის საბალეტო სკოლაში დადიოდა და თან სამსახიობო ხელოვნებას ეუფლებოდა. მას მოსწონდა ეს საქმიანობა იქამდე, სანამ რეპი არ შეუყარდა. ბავშვობაში მას საოცრად უჭირდა ფინანსურა. ცნობილი მსახიობი ჯადა პინკეტ სმიტი, რომელიც Tupac-ის კლასელი იყო, იხსენებს, რომ მუსიკოსს ბავშვობაში მხოლოდ ერთი სვიტერი და შარვალი ჰქონდა. See no changes, all I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to races. We under, I wonder what it takes to make this. We're gonna erase the waste. მას კონტა რეპერისთვის არა დამახასიათებელი მუსიკალური გემოვნებაც უყარდა. Kate Bush-ი, Sarah McLachlan-ი და Don McLean-ი. საყვარელ სიმღერად Victor Hugo's რომანის საბრალონის მიხედვით გადაღებული ფილმის საუნდტრეკი დაასახელა. მისი პირველი იარაღი კალაშნიკოვის ავტომატი იყო. ერთხელ მას კითხეს, რატომ არ ეშინოდა ღია ფანჯრების, როცა სახლში ამდენი ძვირფასი ნივთი ჰქონდა. მუსიკოსი სხვა ოთახში გავიდა, შემოიტანა ავტომატი და სროლა დაიწყო. Tupac იყო საოცრად შრომის მოყვარე, 67 სიმღერის ავტორია. იყო ძალიან უცნაურიც. მაგალითად, ფილმზე Poetic Justice მუშაობისას ჯენეტ ჯექსონმა ინტიმური სცენის გათამაშებამდე კატეგორიულად მოითხოვა მუსიკოს შიტზე ტესტი გაეკეთებინა. Tupac-ი დათანხმდა იმ პირობით, თუ ჯენეტ ჯექსონს მასთან სექსი ეკნებოდა. The fans is watching, niggas plotting to get me. Will I survive, will I die? Come on, let's get to the possibility, giving me choice. Lawyers making a grip, I told the judge I was raised wrong. ერთხელ მას ორი თავდამსხმელი აედევნა და ჩხუბის დროს რეპერს $40,000 წაართვეს. დაპირისპირების დროს მას ესროლეს. 5 ტყვიით მიღებული ცეცხლსასროლი ჭრილობის მიუხედავად მეორე დღეს ის კლინიკიდან გაიქცა. ციხიდან მუსიკოსი Death Row Records-ის დამფუძნებელმა იხსნა და ჯარიმის სახით $12,400,000 გადაიხადა. სანაცვლოდ მან მუსიკოს სამ ალბომზე კონტრაქტი გაუფორმა. ხელშეკრულება პირდაპირ საკანში გააფორმეს. ამბობენ რომ Tupac-ს უყვარდა Madonna. მისი დაცვის წევრი Frank Alexander იხსენებს, რომ პირველად რეპერმა პოპის დედოფალი ტელევიზორით ნახა. მასთან ბოიფრენდი კარლოს ლეონე ახლდა. Tupac-მა აღნიშნა, რომ ბოიფრენდის ნაცვლად თავად უნდა მდგარიყო. მადონასთან მუსიკოსი მეგობრობდა, შესაძლოა იყო რაღაც მეტიც. ამ ეტაპზე Tupac-ის დისკოგრაფიაში 12 ალბომია, 6 მათგანი მისი სიკვდილის შემდეგ გამოვიდა.
1: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.
2: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 0322 2133 133.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: დღეს რაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორის სულიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ, როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სდილობ. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს. არავინ გთხოვს შედეგს. შენ ციგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
7: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
0: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
8: ფორტუნას ესწრიდა.
0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალა.

0: ფორმები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: დღემშვიდობის 15:00 და 32 წუთი შესრულდა საქართველოში. ეს ის დრო არის, ეს ის წუთები და წამები არის, როდესაც სტარტს იღებს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები, რომელიც გაგრძელდება საღამოს 10 საათამდე, შესაბამისად 21 ივლისის საღამოს გავატარებთ ერთად ოქროსიტების თანხლებით. აქვე სასიამოვნო, საინტერესო, პროდუქტიულ საღამოს გისურვებთ. სანამ გადავეშვებით ოქროსიტების ოკეანეში, ჩვენი ურთიერთობის საწყისშივე ვისაუბროთ ამინდზე, გავიგოთ გორი ამინდიგველის ხვალ 22 ივლის 4 შაბათ დღეს ქვეყნის მასშტაბით. ასე რომ დავიწყოთ დასავლეთიდან. მზიანი და უნალეკო დღე არის ნავარაუდევი, 21 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 24 ოზურგეთში, 26 ბათუმში, 27 ფოთში, 28 სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი ჰაერი თანაბრად 29 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, განსხვავებით დასავლეთისგან, წვიმა ოღონდ ხანმოკლე წვიმა და ისიც ზოგიერთ რეგიონში არის მოსალოდნელი. 23 გრადუსი სითბო იქნება სურამში, 26 ახალციხესა და ბორჯომში, 30 ცხინვალში, 32 თელავში, გორში 33, რუსთავში კი 1 გრადუსი თმეტი პლუს 34. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების ვარაუდით უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 34 გრადუს გაუტოლდება.
0: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი
2: 16:00-დან 9:00-ამდე.
0: ფორტუნა, მუდამ უკეთესით.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: Summer Gold Mix. 2 საათი. ერთი განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10-დან 12 საათამდე.
3: Summer Gold Mix.
4: The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Where

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ეძებ სანდო პარტნიორს ქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0071.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაფის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაფი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

მოგესალმებით, 16 საათია, ფორტუნას ეთერშია, ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში, დოდი ლოლაძე იწყებს მუშაობას. 2026 წლის იანვარ-ივნისში ჯარიმებიდან და სანქციებიდან ბიუჯეტში შესული თანხა წლიურად 61.4% თითქმის 123 მილიონი ლარით. მხოლოდ საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევებზე გამოწერილი ჯარიმებიდან კი 54% თითქმის 52 მილიონი ლარით გაიზარდა. ინფორმაციას აღნიშნული სტაობაზე BPNG ავრცელებს. მათივე ცნობით საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტი შემოსულობების კონსოლიდაციის გარეშე. თანახმად წელს 6 თვეში სანქციები ბიდან საურავებიდან და ჯარიმებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 297 მილიონ 567 586 ლარი შეადგინა. საგამძიებო სამსახურმა 19 ტონა ვადაგასული და ჯანმრთელობისთვის საშიში ხორცპროდუქტის რეალიზაცია

0: ორგანიზაციის ფაქტი გამოავლინა. ამის შესახებ ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით, ბრალდებულმა უცხო ქვეყნის მოქალაქისგან შეიძინა 19 ტონა ვადაგასული და ჯანმრთელობისთვის საშიში გაყინული საქონლის პროდუქცია, რომელსაც თბილისში ერთ-ერთ სამაცივრე საწყობში ინახავდა და ეტაპობრივად საკუთარი ხორცის მაღაზიაში გადაჰქონდა გაყიდვის მიზნით. თელავში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ერთი ადამიანი დაშავდა. არსებული ინფორმაციით ერთმანეთს ავტომობილი და მოტოციკლი შეეჯახა. შემთხვევის შედეგად დაშავდა მოტოციკლის მძღოლი, რომელიც კლინიკაში გადაიყვანეს. როგორც ფორტუნას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდარზე გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. სასტუმრო აგარანის მამული ადვოკატის სერგი ცანავას განცხადებით მომხდარის გამოშექმნილი დისკომფორტის გამო ზადარიან გიორგი ჭიღლაძისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით შეფარდებული გირაო 5000 ლარი გადაიხადონ. როგორც სანავა განმარტავს, სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლებმა სასტუმროში საგამოძიებო მოქმედებები ჩაატარეს და მათთვის საჭირო მასალები ამოიღეს. მისი განცხადებით საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟი ფაქტის შემდეგ მივიდა, თუმცა გამოძახება უფრო ადრე განხორციელდა. სანავას განმარტებითვე სასტუმროს ვიდეო კადრები ხმის გარეშეა, ვინაიდან ხმის ჩაწერა არ ხდებოდა. ცნობისთვის, 18 ივლისს თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირში მდებარე სასტუმროში მომხდარ ინციდენტზე დაკავებულ გიორგი ჭიღლაძეს 5000 ლარიანი გირაო შეეფარდა და ის სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლდა. ამ წერილის შემდეგ შეიძლება მათ ოპოზიციას ძილი გაუქრათ და დაეკარგათ. ფაქტი ერთია, ორმხრივი ურთიერთობები ვითარდება და საზოგადოება ამას ხედავს იმის განურჩევნად, ზოგიერთი ოპოზიციონერი რამდენად შეეცდება ამ თუ იმ გადაწყვეტილებისა თუ ნაბიჯის დამცირებას და დაკნინებას. ამის შესახებ მართველი გუნდის წარმომადგენელმა ლევან მახაშვილმა ჟურნალისტებთან ამერიკა-საქართველოს სამომავლო ურთიერთობებზე და დონალდ ტრამპის მიერ ირაკლი კობახიძისთვის გამოგზავნილ წერილზე საუბრისას განაცხადა. მისი განმარტებით ორმხრივი ურთიერთობები პოზიტიურ ჭრილში ვითარდება. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საქართველოს პრემიერს დამოუკიდებლობის დღის მილოცვისთვის სამადლობელ წერილს უგზავნის, როგორც ტრამპი წერილში აღნიშნავს საქართველოსა და ამერიკის სუვერენიტეტის უსაფრთხოებისა და ხანგრძლივი კეთილდღეობის მხარდასაჭერად ერთობლივი მუშაობით მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა შეუძლია. კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის გიგა ლემონ ჯავას განცხადებით კოალიცია ევროკავშირის ლიდერებს მიმართავს სირიის ხელისუფლებასთან კომუნიკაციისას კიდევ უფრო გააქტიურდეს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარების გაუქმების საკითხი. როგორც ლემონ ჯავამ აღნიშნა, ევროკავშირი მზადა სირიის დასახმარებლად, თუ ქვეყანა დაიცავს საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს, მათ შორის დაადასტურებს საქართველოსა და უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 17 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: 16 საათი და 9 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა, გრძელდება ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები. მიმდინარე საათი კი სინდი ლუპერთან ერთად სიმღერით Time After Time. გაიხსნამეთ ესე დრო და დრო გიბრუნდებით ხოლმე საინტერესო ამბებით. უახლოესი დღებია და ნუ მთელი თქვენ ახევრის განმავლობაში ფეხბურთთან ერთად აქტუალური იყო, რა თქმა უნდა, შაკირაც პრაქტიკულად მის გარეშე უკვე მსოფლიო ჩემპიონატები მისი ნამღერის გარეშე წარმოუდგენელი არის. ამ შემთხვევაშიც მოდით ყურადღება გავამახვილოთ შაკირაზე და კიდევ ერთ ვარსკვლავზე, რომლებმაც სიურპრიზი მოუწყეს ყველა იმ ადამიანს, ვინც შაკირას კონცერტზე მისი ნამღერის ანახავად იყო მისული. შაკირას კონცერტზე თაილა გამოვიდა, მოულოდნელი და ენერგიული კოლაბორაცია ბრუკლინში, ბერკლის ცენტრზე, სცენაზე. შაკირას მე-12 სტუდიური ალბომის Las Mujeres Ya No Lloran, ნუ არ დამძრახოთ თუ რამე არასწორად ვთქვი, ხარდასაჭერი მსოფლიო ტურნეს ფარგლებში შედგა. სამხრეთ აფრიკელი არტისტი კოლუმბიელ კოლეგას სპეციალური სტუმრის სტატუსით შეუერთდა და მასთან ერთად საკულტო ჰიტი Hips Don't Lie უკვე ძალიან კარგად ნაცნობი და წარმატებული შაკირასთვის შეასრულა. თაილას სიურპრიზად გამოჩენამ და მომღერლების ერთობლივმა შთამბეჭდავმა ქორეოგრაფიამ შეიძლება ითქვას, რომ დიდი აღფრთოვანებაც გამოიწვია. ის სოციალურ ქსელებში გავრცელებული არის ვიდეოები უხვად, სადაც ჩანს, რომ თაილა იდეალურად შეეწყო შაკირას ენერგიას. ამავე საღამოს შაკირამ სცენაზე სხვა გლობალური ვარსკვლავებიც მიიწვია, მათ შორის მაგალითად ისეთები, როგორიც ეჩირანი და ბარნა ბოი გახლავთ. ცნობისთვის, გასული წლის მარტში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შაკირა და თაილა ერთობლივ სიმღერებს გამოუშვებდნენ, და ეს პერფორმანსი შესაძლო არის მომავალი თანამშრომლობის ერთგვარ წინაპირობად აღვიქვათ. მოკლედ დაველოდოთ, ნახოთ, შედგება თუ არა მათი კოლაბორაცია. მანამდე კი შეგახსენებთ, რომ შაკირა მე-12 სტუდიური ალბომი ზემოთ ხსენებული 2024 წლის 22 მარტს გამოუშვა. მისი მხარდასაჭერი მსოფლიო ტურნე კი გასული წლის 11 თებერვალს დაიწყო. ტურნეს დასკვნედი პერფორმანსები 18 სექტემბრიდან 11 ოქტომბრის ჩათვლით მადრიდში გაიმართება. ისტორიული 12-დღიანი რეზიდენციით შაკირა ევროპაში 2018 წლის შემდეგ ბრუნდება და ესპანეთში სპეციალურად აი ამ მოვლენისთვის აშენებულ დროებით არენაზე, შაკირას სტადიონზე წარდგება. მოკლედ, ყველაფერი, რაზეც ვისაუბრეთ, თაილასა და შაკირას ერთობლივ ნამღერზე, ერთობლივ ნაცეკზე და ვრცლად ინფორმაცია შაკირას მე-14 სტუდიურ ალბომთან და მის დაგეგმულ კონცერტებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ www.fortuna.gz-ზე იხილოთ. ჩვენ კი ნოდარიკო ხუციშვილთან ერთად სიმღერით არემარე განვაგზავნოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად. მოვისმინოთ ზემოთ ხსენებული ქართული ჰიტი, და მოგვიანებით ჯერ ლედი გაგას დაუგდებთ ყურ სიმღერით The Cure, ასევე სერ ელტონ ჯონს საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში სიმღერით Circle of Life. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე. კიდევ ერთხელ გავიგოთ, როგორი ამინდი გველი სხვალ 22 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
2: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეა

0: ბიუჯეტ ზაფხულის დაუვიწყართ ავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-1995. სასტუმრო მირაჟი გელი.
3: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
4: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
3: Christopher Nolan's film Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

16 საათი და 28 წუთი შესრულდა. საქართველოში The Thrill Is Gone დიდებული BB King-ის Blues Swoosment და რადგანაც ბლუზზე ჩამოვარდა საუბარი, ნება მომეცით აქვე გიამბოთ Blues Fest-ის შესახებ, რომელიც საიუბილეოდ უკვე წელს

0: ის შეგახსენებთ რომ მიმდინარეობს ფესტივალი ლაგოდეხში ბლუს ვილიჯი. სწორედ ახლა მინდა რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში მოვიწვიო ადამიანი რომელიც ამ ფესტივალის დამფუძნებელი იდეის ავტორი და დირექტორი გახლავთ ბატონი ვიქტორ კერვალიშვილი რომლის ინიციატივითაც ლაგოდეხში მდებარეს ბლუს ვილიჯი კავკასიაში ბლუზის მუსიკის მთავარ ცენტრად იქცა. ბატონო ვიქტორ გამარჯობა მოგესალმებით როგორ ბრძანდებით პირველ რიგში?
1: გამარჯობა, ჩემო კარგო. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. კარგად, კარგად იმდენად, რომ გაწამაზიაში აი საფესტივალო ციებხელებები გვაქვს, ეს სასიამოვნო პროცედურა. წელი წელი ვემზადებოდით იმისთვის, რომ აი ესეთი შედეგი მიგვეღო.
0: ხო, წელს მრგვალი ციფრი არის, ხო, უკვე მეათე ტარდება ეს ფესტივალი ჩვენს ქვეყანაში.
1: არ ვარ თვატარები 10 წლის ფესტივალი ვარ, უკვე საკმაო რეპუტაციით, საკმაო ავტორიტეტით, ისე რომ ჩვენ ფესტივალში მონაწილეობის მისაღებად უკვე ბევრი სახელწარი არავის თან გვაქვს, თვითონ აკეთ გთავაზობენ. ვართ მოხარულები.
0: მოკლედ ბატონო ვიქტორ, 11 ივლისიდან აიღო სტარტი ბლუს ფესტმა. მოდით გითხარით, როგორი შედეგები დაიდო, როგორი მოლოდინი იყო უკვე აღნიშნულ კონცერტებთან დაკავშირებით, რაც გავიარე და წინ კიდევ რისი და ვისი ხილვის საშუალება გვექნება ამ დიდ სცენაზე.
1: უკვე ჩვენ სცენაზე უკვე ვერა ჯიჯი თეიმსმა, ეს არის ერთ-ერთი დიდი მეგავარსკვლავი ბლუზის სამყაროში, ჩინებული ქალბატონი. ეს ინა შაბათს იყო ეს კონცერტი და რაღაც წარუშთელი შთაბეჭდილება, მოგლეთ სმენელი მონუსხული იდგა და უსმენდა ისეთი ენერგეტიკა, ისეთი შესრულება, ნუ პროფესიონალიზმზე აღარ არის ლაპარაკი, ამერიკის ჩიკაგოს სკოლის გაზრდილები არიან ესენი სკოლა მისისიპი დელტაზე, იქ რამოდენიმე სკოლა ეჯიბრება ერთმანეთს და იქ მათ შორის ამ სიტყვის კარგი საუცხოო გაგებით ომი აქვთ ერთში, მოკლედ არის ერთი ამბავი, კარეტა ფრანკლინის სკოლა, იქ კოკო ტეილორის სკოლა, ისინი ეჯიბრებიან, არიან ერთაბოში. მოკლედ ჩვენი სცენაც ამ ლამაზ ბრძოლაში ნელ-ნელა ჩაერთო და აქ ასტორებენ ერთმანეთთან ანგარიშს, ერთი როის უკეთესად და ნუ მოკლედ ჯეიმს ბღერიან, დუეტებს ბღერიან, საოცარი ემოცია და საოცარი კი აგარი კონცერტები გამოდის და ვართ ძალიან.
0: ეს იყო 18 ივლისი, მომდევნო კონცერტი ჩანიშნული არის უკვე 25 ივლისს, ხო, 4 დღეში?
1: ივლისს სამშაბათს საღამოს გვექნება ძალიან საინტერესო კონცერტი ასევე. ну, лагет ра, все არის ჩინებული, ჩინებული ქალბატონი, საოცრად მუსიკალური, საოცრად მუსიკალური, აი ყველა მის ბგერაში, ყველა მის ინტონაციაში, აი რაღაც ჩანს ეს ბლუზის თელი ტრადიცია და მაგარი გოგოა და ძალიან მაგრამ ღერის. ну, გოგო, მე მხედველობაში ჩემი ასაკი ქალბატონია. ну, მას გოგოთი მიმართოთ. აღარა ვარ გოგოები და ბიჭები. ემოციურად და ხო, ისე
0: ხო, ბლუზი როცა უკრავს, მე მგონი იქ უკვე ციფრებს და ასაკს აღარა აქვს ხოლმე მნიშვნელობა.
1: კი ბატონო.
0: და 1 აგვისტო უკვე იხურება, ხო, ამითი წლევანდელი ბლუს ფესტი დასრულდება.
1: კი ბატონო, ლეონ ვილი დახურავს ფესტივალს და ისიც ერთ-ერთი დიდი რეიმი იქნება ბლუზის, ეხა ლეონი თავისი დამჯდარი ბლუზური ვიმე ხმით, საკმაოდ ვიმე არტილერია, ეგეც უკვე ინთაობის ბლუზმენია, რომლებიც უკვე ნელ-ნელა მიდიან და აი უნდა მოვასწროთ, დავტკბეთ ერთმანეთით და მოვასწროთ, ვაჩუქოთ ერთმანეთს სითბო და სიხარული, ისე რომ ვითვლით დღეებს და
0: ოპტიმებს კი ბატონო. ბატონო ვიქტორ, მოდით აქვე გასაგები არის, რომ წლიდან წლამდე თქვენს აღნიშნეთ, რომ ხვეწნა და დიდი თხოვნა თავად მუსიკოსებთან აღარ გჭირდებათ, რამე თუ მაღალი არის დონე თვითონ ფესტივალისა და სიამოვნებით მოდიან და ღებულობენ მონაწილეობას კონცერტებში. მოდით თავად მსმენელის შესახებ კითხავთ, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნეთ, 10 წელი არ არის პატარა დრო და აი წლიდან წლამდე ბლუზის მოყვარულების დამსწრე საზოგადოების, ვინც ამ კონცერტების სანახავად მოდის, რამდენად გაიზარდა მათში ცნობადობა, მუსიკისადმი სიყვარული, ახალი სახეები თუ ჩანს და ასე შემდეგ.
1: კი ბატონო, აი მოგეხსენებათ, რომ ბლუზი არ არის ფართო მსმენელის ალური ჟანრი, ამას ყავს თავისი აუდიტორია, ეს არის თითქმის პროფესიონალური ყული ჭირდება ამას ყველა ესე. მაგრამ ნელ-ნელა იცით, იმდენად არ იცნობდნენ ბლუს როგორც კულტურას, როგორც მუსიკას. რომ ნელ-ნელა ეს აუდიტორია რო ფართოვდება და თან მეტი და მეტი ახალგაზრდა ჩნდება ჩვენ კონცერტებზე. არა მარტო მოსასმენად.
0: ესე იგი, ანუ ფესტივალმა

0: იყო აშკარა დიდი მონაწილეობა კულტურის გავრცელებაში და გაზიარებაში მინიმუმ ქვეყნის მასშტაბით.
1: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და აი რა ეცით ვერ იქნება მონოკულტურა. თუ ერთმანეთით არ ვისაზრდოთ, თუ ერთმანეთს არ გაუზიარებთ, თუ ერთმანეთის გამოცდილებები, თუ ესეთი მაღალი მუსიკალური დონის კულტურები ერთმანეთთან ჯდრო კავშირში არ იქნება და არ იქნება კაცვლა გამოცვლა ერთმანეთში, არაფრით არანაირად არ განვითარდება, არც ვერც საზოგადოება და ვერც ვერაფერი. ისე რომ აი ეს პატარების ჩართულობა ბლუზის და არების, ეხა ბლუზი კიდევ ერთ ტალღას გადის, ახალ ტალღას რენგანაც ის კიდე წამოიწია ფერხზე ფენიქსივით, კიდე თავიდან ეს მე რამდენიმე ფაზაა ეს ბლუზისთვის და ნელა-ნელა მთელს მსოფლიოში ბლუზი უფრო და უფრო პოპულარული ხდება ისევ და ჩვენ ახალგაზრდებს მე ეს მითხარია. აი ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ბენდები არიან, რომლებიც მოდიან და გვეუბნებიან რომ კონცერტისტი ვონთ აგვაკრევინე, ვონთ ამას
0: შესაძლებლობა იყოს ვონთ
1: სცენაზე დაგვაყენე. ამასთან რაღაც გამოცდილება, რეპეტიცია, იმათა ეხლა საუნდჩეკების დროს რო უყურებენ ისინი როგორ გადიან რეპეტიციას, რასაკეთებენ, როგორ შვებიან. ყველაფერი, ყველაფერი მიმიკა, ემოცია, ყველაფერი, ყველაფერი ეს ერთიანად არის ერთი დიდი სამყარო და მიხარია ეს რო ჩვენებიც აქტიურად არიან ამაში ჩართული.
0: კეთილი, ბატონო ვიქტორ, მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა დროისთვის, აი ეთერს გარეთ რო გესაუბრებოდით, მივხვდი რა დღეში ხართ და როგორ ამბებში ხართ. თითოეული წამინ ძალიან ძვირად ფასობს ამ შემთხვევაში თქვენთვის. ძალიან დიდი მადლობა ამ დროისთვის. გისურვებთ მოდით ალბათ ბლუს მოუხდება გემრიელ საღამოებს, გემრიელ კონცერტებს, ბევრ კმაყოფილ სტუმარს და რა თქმა უნდა, თავად მუსიკოსებს, რომლებიც დარწმუნებული ვარ ჩვენი აუდიტორიით ძალიან კმაყოფილები დაბრუნდებიან საკუთარ ქვეყნებში.
1: დიდი მადლობა. დიდი მადლობა შესაძლებლობის გაიხარით.
0: პირიქით, დიდი მადლობა თქვენ რადიო ფორტუნას ეთერში ბლუზ ფესტივალის დამფუძნებელს, იდეის ავტორსა და დირექტორს ვიქტორ კერვალიშვილს ვუსმენთ. ჩვენ კი მოდით გავიდეთ რეკლამაზე. რეკლამიდან დაბრუნებისთანავე დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში ამინდის ცნობით. გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის ხვალ 22 ივლისის ქვეყნის მასშტაბით. შემდეგ კი დავანოსებთ სიმღერებსაც, რომელთაც უახლოეს წუთებში შევიქცევთ თავს. ასე რომ რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს დროებით.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
5: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის

0: დრბათუმს.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
3: ლაფოჯიპონე, იმოგზაურეთ პორტულად მეორე ისარეში. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური ტელეფონების შესახებ და ინფორმაციის შესახებ მიმართეთ ეს. ველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, ESP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ESP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ბორთაჭალაში 595-99-77-00.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink.gr Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30. Radio Fortuna's ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: თექვსმეტი საათი და 40 წუთი შესრულდა საქართველოში, საათი შუაგულს ოდნავ გადასცა, მაგრამ როგორც ამბობს ჯობს გვიან ვიდრე არაზრასო, აი ამ პრინციპის გათვალისწინებით ვისაუბროთ ამინდზე კიდევ ერთხელ, გავიგოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 22 ივლისის ქვეყნის მასშტაბით. ამინდზე საუბარი კი დავიწყოთ დასავლეთიდან, სადაც ხვალ მზიანი და უნალეკო დღე არის ნავარაუდევი. 21 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 24 ოზურგეთში, 26 ბათუმში, 27 ფოთში, სოხუმში 28, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 1 გრადუსი მეტი პლუს 29 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, ხანმოკლე წვიმა დაგვხვდა დღის მანძილზე, ისიც ზოგიერთ რეგიონში. მოსალოდნელი მაღალი არის ჰაერის ტემპერატურის მაჩვენებელიც, კერძოდ პლუს 26 გრადუსი იქნება ახალციხისა და ბორჯომში, 23 სურამში, 30 ცხინვალში, თელავში 32, გორში 33, აი რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 34 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული პლუს 34 გრადუს გაუტოლდება.
6: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
7: ფორტუნას ხიმილი.
6: დავღაზე 89.
8: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
9: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
10: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელ შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
9: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
11: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1. ძვირფასო. გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენიმე ღამეა მშვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლეპი აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
5: იწყებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასალი სანამდროა.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: ზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 17 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. გერმანია არის მნიშვნელოვანი პარტნიორი ქვეყანა და ჩვენთვის ძალიან საყურადღებოა მათთან ურთიერთობების ნორმალიზება. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა განაცხადა. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, საქართველოს ელჩის მიერ გერმანიის პრეზიდენტისთვის სიგელის გადაცემა და გერმანიის ახალი ელჩის საქართველოში ჩამოსვლა ორი ქვეყნის ურთიერთობებს განავითარებს. გერმანია არის მნიშვნელოვანი პარტნიორი ქვეყანა და ჩვენთვის ძალიან საყურადღებოა მათთან ურთიერთობების ნორმალიზება. გერმანიასთან ურთიერთობები ბოლო პერიოდში დატვირთული იყო უფრო მეტად უარყოფითი დინამიკით სხვადასხვა მიზეზის გამო, რომლებზეც ახლა არ ვისაუბრებ. თუმცა იმედი მაქვს ელჩის მიერ სიგელების გადაცემა და გერმანიის ახალი ელჩის ჩამოგზავნება საქართველოში იქნება შესაძლებლობა, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობები მოექცეს ნორმალურ ჩარჩოებში, განაცხადა ბოჭორიშვილმა. ეს ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკის კიდევ ერთი გამოვლინება. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის პოლიცაბჭოს წევრმა თამარ კეკენაძემ განაცხადა. მან კომენტარი გააკეთა გერმანიაში საქართველოს ელჩის ალექსანდრე კარტოზიას მიერ გერმანიის პრეზიდენტისთვის რწმუნებელთა სიგელის გადაცემის საკითხზეც. კეკენაძის შეფასებით ის ფაქტი, რომ ელჩს ამდენი ხნის განმავლობაში არ მიეცა საშუალება აღნიშნული აქტი განეხორციელებინა, ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკის დამსახურება. მისი განცხადებით ეს ათთვიანი ლოდინის რეჟიმი ბუნებრივი რეაქცია იყო გერმანიის მხრიდან. ცნობისთვის, საქართველოს ელჩი ალექსანდრე კარტოზია გერმანიის პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელებს 23 ივლისს გადასცემს გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულ უფლებიან ელჩად ალექსანდრე კარტოზია 2025 წლის სექტემბერში დაინიშნა. ამ წერილის შემდეგ შეიძლება მათ ოპოზიციას ძილი გაუქრეთ და დაეკარგათ. ფაქტი ერთია, ორმხრივი ურთიერთობები ვითარდება და საზოგადოება ამას ხედავს იმის განურჩევლად, ზოგიერთი ოპოზიციონერი რამდენად შეეცდება ამა თუ იმ გადაწყვეტილების თუ ნაბიჯის დამცირებას და დაკნინებას. ამის შესახებ მართული გუნდის წარმომადგენელმა ლევან მახაშვილმა ჟურნალისტებთან ამერიკა-საქართველოს სამომავლო ურთიერთობებზე და დონალდ ტრამპის მიერ ირაკლი კობახიძისთვის გამოგზავნილ წერილზე საუბრისას განაცხადა. მისი განმარტებით ორმხრივი ურთიერთობები პოზიტიურ ჭრილში ვითარდება. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი საქართველოს პრემიერს დამოუკიდებლობის დღის მილოცვისთვის სამადლობელ წერილს უგზავნის, როგორც ტრამპი წერილში აღნიშნავს საქართველოსა და ამერიკის სუვერენიტეტის უსაფრთხოებისა და ხანგრძლივი კეთილდღეობის მხარდასაჭერად ერთობლივი მუშაობით მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა შეუძლია. კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის გიგა ლემონჯავას განცხადებით, კოალიცია ევროკავშირის ლიდერებს მიმართავს სირიის ხელისუფლებასთან კომუნიკაციისას კიდევ უფრო გააქტიურდეს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარების გაუქმების საკითხი. როგორც ლემონჯავამ აღნიშნა, ევროკავშირი მზადა სირიის დასახმარებლად, თუ ქვეყანა დაიცავს საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს, მათ შორის დაადასტურებს საქართველოსა და უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას. 2026 წლის იანვარ-ივნისში ჯარიმებიდან და სანქციებიდან ბიუჯეტში შესული თანხაწლიურად 70.4 მიათედი, თითქმის 123 მილიონი ლარით, ხოლო საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევებზე გამოწერილი ჯარიმებიდან 54%, თითქმის 52 მილიონი ლარით გაიზარდა. ინფორმაციას აღნიშნულის თაობაზე BPNG არცელებს. მათივე ცნობით, საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობების მიხედვით წელს 6 თვეში სანქციებიდან, საურავებიდან და ჯარიმებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 297 მილიონ 567.586 ლარი შეადგინა. უცხოეთის სიახლეები: იორდანიის სამეფოსკენ გასროლილი 5 ირანული უპილოტო დრონი ნეიტრალიზებული. ამის შესახებ ინფორმაციას Times of Israel იორდანიის შეიარაღებული ძალების გენერალური სარდლობის წარმომადგენელზე დაყნობით არცელებს. ოპერაციას მსხვერპლი ან მატერიალური ზიანი არ მოჰყოლია, განაცხადა იორდანიის შეიარაღებული ძალების გენერალური სარდლობის წარმომადგენელმა. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან კონფლიქტის ესკალაციის ფონზე ბოლო დღეებში იორდანია ირანის სამისნე რამდენჯერმე გახდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 18 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.
1: 17:10 შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით რადიო ფორტუნა სტუდიიდან ყველას, ვინც რადიოს მიღმა მეორე მხარეს ხართ, უსმენთ შესაბამისად FM 106.9 და ძალიანაც კარგი, რადგანაც მოგაცვდით ინფორმაციას, რომელიც სურვილის შემთხვევაში შეგიძლიათ გამოიყენოთ ზაფხულის ცხელი საღამოების სასიამოვნოდ გასატარებლად თქვენს მეგობრებთან ან ოჯახის წევრებთან ერთად. მოკლედ უნდა გაგიზიაროთ უახლოეს დღეებში გასამართი ივენთებისა და ღონისძიებების შესახებ. დღეს 21 ივლისს ქართული მსმენელისთვის ჯგუფი ნიაზდიასამიძე და 33-ა მონოჰოლ ბათუმში კონცერტს გამართავს. კარი 21-საზე გაიხსნება, ხოლო თავად მუსიკალური პროგრამა ოდნა მოგვიანებით 23-საზე დაიწყება. ასევე დღეს 21 ივლისს ქალაქ ფოთში ბალთაყვის ანაპიროზე ოდა ფესტზე გაიმართება ლელა წურწუმიას და ჩვენი ბენდის სოლო კონცერტი. ხოლო 22 ივლისს ასევე მონოჰოლ ბათუმში ნატო გელაშვილისა და ჭოხოების კონცერტი გაიმართება. ერთი დღის მოგვიანებით კი მონოჰოლ ბათუმი ლექსენის კიდევ ერთ კონცერტს უმასპინძლებს. მოკლედ ვრჩებით ბათუმში 24 ივლისს სტეფანე მონოჰოლ ბათუმის სცენაზე განსხვავებული კონცერტით ბრუნდება და მივადგენთ Bike Summer Fest 2026 სამდღიანი საზაფხულო ფესტივალი 24, 25 და 26 ივლისს ანაკლიაში გამართება. ფესტივალი აერთიანებს ბაიკერულ კულტურას, მუსიკას, სპორტულ აქტივობებს, კემპინგს, სხვის ატმოსფეროსა და მრავალ გასართობ სივრცეებს. ფესტივალის განმავლობაში სტუმრებს დახვდებათ 3 განსხვავებული მუსიკალური დღე. ფესტივალზე კი ფესტივალის ტერიტორიაზე უბრალოდ განთავსებული იქნება კვების ობიექტები, მინიბარები, VIP ლაუნჯი, კემპინგი ზონა, ფოტოზონა, სუვენირების სივრცე და სხვადასხვა გასართობი აქტივობები. მოკლედ ასეთი გახლავთ ინფორმაცია, რომლის გაზიარებაც მინდოდა თქვენთვის ამ დროისათვის. ქართულ ჰიტით გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა. მაია ჯორჯაძე და გიო ხუციშვილი შემოგვიერთებიან სიმღერით მომეფერე, ოდნა მოგვიანებით Boys to Men-ს დაუგდებთ ყურ სიმღერით End of the Road, ასევე ლუკას გრემის სიმღერით Mama Said. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი საუბრობთ ამინდის პროგნოზზე, კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 22 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 99 64 3w@kalmatron.g.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აქტივი.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატული

0: ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 5779-79-00 starlinki.gr Starlinki. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16101.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
5: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: ხარ გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით გრინ სიტიში და ისარგებლეთ 12

0: 20% განვადებით. ანისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-19-77-00.
1: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვაკავშირდით 5-9-15-11-44.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნას ეხსინდაცა. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: თუმცა საათი და 34 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, დადგა დრო დაპირებული ამინდის პროგნოზი დაგიბრუნდეთ და ყველა მერთად კიდევ ერთხელ მივიღოთ, გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 22 ივლისს ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან, დღე უმეტესად კი არ და მზიანი და უნალეკო იქნება, 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 24 გრადუსი არის მოსალოდნელი ოზურგეთში, 26 ბათუმში, 27 ფოთში, 28 სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი თანაბრად 1 გრადუსით მეტი პლუს 29 გრადუსი ციტკო იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, განსხვავებით დასავლეთისგან დღის მანძილზე ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდევი, 26 გრადუსი სითბო. ახალციხესა და ბორჯომში 23, სურამში 30, ცხინვალში, თელავში 32, გორში 33, რუსთავში კი პლუს 34 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 34 გრადუს გაუტოლდება.
1: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება,
5: უძველესი და ახალი.
1: Muitos sitios
5: de ruas.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
0: კავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენიმე ღამეა მშვიდად გძინავს.

0: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენ ხარ და ის ხრინვის პლასტირიც ავერსში რომ იყიდე.
0: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: გაივლი თუ არა ტექ და თვალიერებას თუ შენი მანქანა ასებულოს. გრინვეი საიტზე განახლება გვაქვს. გადაიხადეთ ექსპექტირების თანხა ონლაინ და სკიპეზეთ მეტი თავის ტკივილი და ტექ და თვალიერება მხოლოდ ტექ პასპორტით გაიარე. გამართულ ავტომობილს ხილული გამონაბოლქვი არ ახასიათებს. Greenway G online გირჩევნი.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light G.
5: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
7: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ნების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
8: როდესაც საქმე თქვენი პატარას ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
10: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 18 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. 21 ივლისს 7:08 საათის განმავლობაში დედაქალაქის ფარგლებში თვის ნორმაზე 1.5 ჯერ ხოლო ცალკეულ უბნებში 2.5 ჯერ მეტი ნალექის რაოდენობა მოვიდა. სწორედ ნალექის ასეთი მაღალი ინტენსივობა წარმოადგენს წყალმოვარდნების ქუჩების დატბორვისა და ურბანული ინფრასტრუქტურის გადატვირთვის ერთ-ერთ ძირითად მიზეზს. ამის შესახებ განცხადებას გარემოს ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. როგორც განცხადებაშია აღნიშნული, კლიმატის ცვლილების პირობებში იზრდება არა მხოლოდ ექსტრემალური ნალექების სიხშირე, არამედ მათი ინტენსივობაც. შესაბამისად სააგენტო აღნიშნავს, რომ სულ უფრო ხშირია შემთხვევები, როდესაც მცირე დროში დიდი რაოდენობით ნალექი მოდის, რაც ზრდის უეცარი დატბორვებისა და სხვა ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების განვითარების რისკს. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში გეოლოგებმა პირველადი შესწავლა დაასრულეს. სპეციალისტებმა სტიქიის ზონაში იზაადგილი დაათვალიერეს, საიდანაც მიწის მასა ჩამოიშალა. პირველადი შეფასებით ადგილზე ახალი გააქტიურების კერები არ შეინიშნება, მდინარე დაუბრკოლებლივ გაედინება, ამ დროისთვის რაიმე შეგუბებას ადგილი არ აქვს. გეოლოგების განცხადებით ამ ეტაპზე მოსახლეობა საფრთხე არ ემუქრება, თუმცა აუცილებლობას წარმოადგენს შესაბამისი ღონისძიებების გატარება. დასკვნა კვირის ბოლოსთვის მომზადდება, ხეობაში კი მონიტორინგი გაქცეულია. ძალდება. გერმანია არის მნიშვნელოვანი პარტნიორი ქვეყანა და ჩვენთვის ძალიან საყურადღებოა მათთან ურთიერთობების ნორმალიზება. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა განაცხადა. როგორც საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა აღნიშნა, საქართველოს ელჩის მიერ გერმანიის პრეზიდენტისთვის სიგელის გადაცემა და გერმანიის ახალი ელჩის საქართველოში ჩამოსვლა ორი ქვეყნის ურთიერთობებს განავითარებს. ეს ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკის კიდევ ერთი გამოვლინება. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის პოლიცაბჭოს წევრმა თამარ კეკენაძემ განაცხადა. მან კომენტარი გააკეთა გერმანიაში საქართველოს ელჩის ალექსანდრე კარტოზიას მიერ გერმანიის პრეზიდენტისთვის რწმუნებათა სიგელის გადაცემის საკითხზე. კეკენაძის შეფასებით ის ფაქტი, რომ ელჩს ამდენი ხნის განმავლობაში არ მიეცა საშუალება აღნიშნული აქტი განეხორციელებინა, ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკის დამსახურება. ცნობისთვის საქართველოს ელჩი ალექსანდრე კარტოზია გერმანიის პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელებს 23 ივლისს გადასცემს. გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულ უფლებიან ელჩად ალექსანდრე კარტოზია 2025 წლის სექტემბერში დაინიშნა. რუსულმა ძალებმა ზაპოროჟიეზე მართვადი ბომბებით თავდასხმა განახორციელეს, რის შედეგადაც 2 ადამიანი დაიღუპა და 9 დაშავდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია აღწელებს. ზაპოროჟიეს საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის განცხადებით, რუსული ძალების თავდასხმის შედეგად დაზიანდა საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობები და ხანძარი გაჩნდა. თავდასხმას უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკიც გამოეხმაურა. სამწუხაროდ ამ დროისთვის ცნობილია ორი გარდაცვალების ფაქტი. უსამძიმრებ ოჯახებსა და მეგობრებს ასევე არიან დაშავებულები, აღნიშნა ზელენსკი. ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის შეფასებით, მიმდინარე საჰაერო იერიშების მიუხედავად ირანის პოზიცია არ შეიცვლება. ინფორმაციას ვაშინგტონ პოსტი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ამერიკის სადაზვერვო სააგენტოებმა ირანის წინააღმდეგ მიმდინარე იერიშების მოსალოდნელი შედეგები შეაფასეს და თეთრ სახს არუდგინეს. დაზვერვის ანგარიშის თანახმად, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მიმდინარე დარტყმები ირანს მოლაპარაკებებში საკუთარი პოზიციის შეცვლას აიძულებს, იუწყება ვაშინგტონ პოსტი. ლიბანის პრეზიდენტი ჯოზეფ აუნი დღეს ოვალურ კაბინეტში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს შეხვდება, ამის შესახებ აქსიოსი წერს. აქსიოსის ინფორმაციით, პრეზიდენტების შეხვედრა იმ ფონზე გამართება, როდესაც ისრაელის სამხედრო ძალები იწყებენ ლიბანიდან გასვლას ამერიკის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმების ფარგლებში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 19 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ლეგენდარული აბა სიმღერით Money Money Money, რომელიც თავის მხრივ ოქროს ფრად კაშკაშებს ჩვენს ოქროსით ბაზაში, ხსნის მიმდინარე მუსიკალურ საათს, რომლის საწყისშიც მინდა კიდევ ერთხელ მოგესალმოთ მშვიდობიანი, წარმატებული, საინტერესო და პროდუქტიული 21 ივლისის საღამო გისურვოთ. მოკლედ, ქართულ ჰიტს მოვისმენთ, ლაშა ღლონტის შემოგვიერთება სიმღერით აღარ მითხრა მიყარხარო, ასევე Aerosmith-ს სიმღერით Crying დაუგდებთ ყურს, Eurythmics-ის სიმღერით Miracle of Love. აქვე შეგახსენებთ, რომ ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს საათი შუაგულს სოფო გოდუაძე გაგვაცნობს, აი ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე კი დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით და გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 22 ივლისს ქვეყნის მასშტაბით.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: გაივლით ორა ტექ დათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასიანთებს. Greenway საიტზე განახლება აქვს. ონლაინ შემოწმე როდის გიწევს ტექ დათვალიერება, გააქტიურე SMS შემახსენებელი და დასკიფე ზედმეტი საფიქრები. წარმატებული ტექ დათვალიერებისთვის გამართლებელი ნიშნები არ უნდა გინთებდეს. Greenway G. ონლაინ გირჩევნი.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს. ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 113 113.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
8: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანს.

0: ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 5-9-11-95 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1. ძვირფასო. გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამეა მშვიდად გძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არო არ?
1: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი ყოფს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში. იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი J.
4: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-61.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30-30.
1: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
6: საღამო მშვიდობისა. ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს სოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. საქართველოს ეროვნული ბანკის მხარდაჭერითა და საქართველოს ფინანსური ბაზრების ხაზინების ასოციაციის ეგიდით ქვეყნის 5 წამყვანი კომერციული ბანკი, საქართველოს ბანკი, TBC ბანკი, ლიბერტი ბანკი, ტერა ბანკი და ბაზის ბანკი სახაზინო ინფრასტრუქტურის ტრანსფორმაციას ერთიან საერთაშორისო დაღიარებულ პლატფორმაზე, ნასდაკ კალიფსო სისტემაში მოახდენს. აღნიშნული ინიციატივა საქართველოს ფინანსური ბაზრების განვითარების პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ნათია თურნავას თქმით, ქართული ბანკების ერთიან საერთაშორისო დაღიარებულ პლატფორმაზე გადაყვანით ხელი ეწყობა რისკის მართვის მარეგულირებელი ზედამხედველობისა და ოპერაციული მდგრადობის სტანდარტის ამაღლებას მთელ სექტორში. ეს ინიციატივა ასახავს მისწრაფებას, შეიქმნას ისეთი ძლიერი და გამჭვირვალე ფინანსური ბაზარი, რომელიც სრულად შეესაბამება საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკებს და მხარს უჭერს საქართველოს ეკონომიკურ ზრდას. 27-28 ოქტომბერს საქართველო მასშტაბურ საერთაშორისო ღონისძიებას თბილისის ფინანსურ სამიტს უმასპინძლებს. სამიტზე დასწრების მსურველებმა და მედიის წარმომადგენლებმა რეგისტრაცია უნდა გაიარონ თბილისის ფინანსური სამიტის ვებგვერდზე. რეგისტრაცია 20 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. წლევანდელი სამიტის მთავარი

0: თემა იქნება რეგიონული ეკონომიკური დერეფნების შექმნა პოლიტიკის, ფინანსებისა და ტექნოლოგიების გადაკვეთის წერტილში. ბრიტანულმა უმსხვილესმა და გავლენიანმა სამოგზაურო პლატფორმამ Wanderlust Travel Media ყოველწლიური დაჯილდოების Wanderlust Reader Travel Awards 2026-ის შერჩეული ნომინანტების სია გამოაქვეყნა. ექსპერტთა შეფასებისა და სარედაქციო ჯგუფის გადაწყვეტილებით საქართველო მოხვდა ნომინაციაში ევროპის ყველაზე სასურველი ქვეყანა. ნომინანტებს შორის გამარჯვებულებს მოგზაურები და მკითხველები გამოავლენენ. ხმის მიცემა Wanderlust-ის გვერდზე დაიწყო და 27 ოქტომბერს დასრულდება. ცნობისთვის Wanderlust Reader Travel Awards 25 წელია ტარდება და დიდ ბრიტანეთში ყველაზე მასშტაბურ სამომხმარებლო გამოკითხვად ითვლება. წლევანდელ გამოკითხვაში 200,000-ზე მეტი მომხმარებელი მიიღებს მონაწილეობას.
1: Business News FM 107.9-ზე.
0: კომპანიამ Tesla 2-დან 5 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის განკუთვნილი ახალი პროდუქტი წარადგინა. საუბარია $225 ღირებულების ველოსიპედზე, რომელსაც პედლები არ აქვს და მისი როგორც დაძვრა, ისე გაჩერება არასრულწლოვანს მხოლოდ საკუთარი ფეხით შეუძლია. აღსანიშნავია, რომ Tesla-ს ველოსიპედი გამოსვლისთანავე სრულად გაიყიდა. და ბოლოს სამოგზაურო პლატფორმამ European Best Destinations ევროპის ზღაპრული მიმართულებების 2026 წლის რეიტინგი გამოაქვეყნა. მოგზაურთა და ექსპერტთა გამოკითხვის შედეგად შემდგარი ესია აერთიანებს როგორც ცნობილ, ისე ნაკლებად ცნობილ ღირსშესანიშნაობებს, რომლებიც ფენტეზის ჟანრის რომანიდან გადმონაცვლებულებს ქვანან. კონტინენტის მასშტაბით შერჩეული 4200-ზე მეტი ადგილიდან სია 68-მდე შემცირდა ისეთი ფაქტორების საფუძველზე, როგორიცაა ისტორია, ატმოსფერო, ორიგინალურობა, კულტურა და ვიზიტორთა საერთო შთაბეჭდილება. რეიტინგის პირველი პოზიცია დასავლეთ გერმანიაში ტყით დაფარულ ბორცვებში ჩამალულმა ელცის ციხესიმაგრემ დაიკავა, რომელიც მართლაც ისე გამოიყურება, თითქოს საბავშვო წიგნის ფურცლებიდან გადმოსულიყოს. მოზელის ხეობის თავზე აღმართული შუა საუკუნეების ეს ციხესიმაგრე 850 წელზე მეტია ერთი და იმავე ოჯახის საკუთრება. მისი ზღაპრული კოშკები და გუმბათები მთავარი მიმზიდველობაა, თუმცა შიგნით შესვლისას თქვენ იხილავთ მდიდრულად მოწყობილ ოთახებს, აბჯარს, საუკუნოვან გობელენებსა და ვერცხლის ნაკეთობებს, რომლებიც ევროპის ერთ-ერთ საუკეთესოდ შემონახულ ციხესიმაგრეში ცხოვრების სულისკვეთებას აცოცხლებს. რეიტინგის პირველ ხუთეულში ასევე მოხვდა Mont-Saint-Michel-ი საფრანგეთიდან, Tossa de Mar-ი ესპანეთიდან, ბნელი ხეივანი ჩრდილოეთ ირლანდიიდან და რიგა ლატვიის დედაქალაქი. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი ხვალამდე გემშვიდობებად. შეგახსენებთ ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ბიზნეს ნიუსი FM 107.9-ზე.
2: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: პრომეთი საათი და 27 წუთი საქართველოსი ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე გიბრუნდებით ტრადიციულად ამინდის პროგნოზით. გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის 22 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში. შემდეგი საუნდტრეკის კინომუსიკის პარკლებში ჩარლის ანგელოზებს დაუგდებთ კურსს არიანა გრანდე, მაილი საირუსი, ლანა დელ რეი სიმღერით Don't Call Me an Angel. დავიწყოთ დასავლეთიდან. ხვალ უნალეკოდ და უნალეკოდ ჩაივლის დღე, დღე კი მზიანი იქნება, მაღალი არის აირის ტემპერატურის მაჩვენებელიც. 21 градуси ситпо არის მოსალოდნელი მესტიაში, 24 ოზურგეთში, 26 ბათუმში, 27 ფოთში, სოხუმში 28, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 1 градусით მეტი, პლუს 29 градуსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში. ზოგიერთ რეგიონში დღის განმავლობაში ხანმოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი, 23 градуსი ситпо იქნება სურამში, 26. ახალციხესა და ბორჯომში, ცხინვალში 30, თელავში 32, გორში 33, რუსთავში კი ჰაერი 34 градусამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ძველით მზიან დღეს, რომელიც უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +24 градус გაუდოლდება.
5: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება.
6: უძველესი

0: ერთად გემოს გარშემო.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

0: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დაღჭეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
3: ლაკოჯი პონე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური ტელეფონების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
4: დღეს რაფად გადის? წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორის სულიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სდილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ ჩენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
5: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 19 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. პოზიტიური მომენტია, როდესაც ჩვენს ელჩს ექნება შესაძლებლობა გადასცეს რწმუნებათა სიგელები გერმანიის პრეზიდენტს. იმედი მაქვს, ეს იქნება გერმანიასთან ურთიერთობების პოზიტიური გადატვირთვის შესაძლებლობა. ამის შესახებ საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი აცხადებს. მისი განმარტებით გერმანიის ახალი ელჩის ჩამოგზავნება საქართველოში იქნება შესაძლებლობა, რომ ქვეყნებს შორის ურთიერთობები ნორმალურ ჩარჩოებში მოექცეს. გერმანია არის მნიშვნელოვანი პარტნიორი ქვეყანა და ჩვენთვის ძალიან საყურადღებო და მნიშვნელოვანია მათთან ურთიერთობების ნორმალიზება. გერმანიასთან ურთიერთობები ბოლო პერიოდში დატვირთული იყო უფრო მეტად უარყოფითი დინამიკით სხვადასხვა მიზეზის გამო, რომელზეც ახლა არ ვისაუბრებ, თუმცა იმედი მაქვს, ელჩის მიერ სიგელების გადაცემა და გერმანიის ახალი ელჩის ჩამოგზავნება საქართველოში იქნება შესაძლებლობა, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობები მოექცეს ნორმალურ ჩარჩოებში. უფრო მეტად განვითარდეს ისე, როგორც სჭირდება გერმანიას და ჩვენს ქვეყანასაც, განაცხადა ბოჭორიშვილმა. ცნობისთვის, საქართველოს ელჩი ალექსანდრე კარტოზია გერმანიის პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელებს 23 ივლისს გადასცემს. საქართველო წარმოადგენს ერთგვარ მშვიდობის კუნძულს არამარტო სამხრეთ კავკასიაში, არამედ რეგიონში. შესაბამისად, აღნიშნული უზრუნველყოფს, რომ მომავალი წლების განმავლობაში საქართველოს ექნება სხვა ქვეყნებთან შედარებით გაცილებით მაღალი ეკონომიკური ზრდა. ჩვენ მუშაობთ ამაზე, რომ ეს ტენდენცია კვლავაც შენარჩუნდეს. ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ლევან ჟორჟოლიანმა ჟურნალისტებს განუცხადა. როგორც მან აღნიშნა, ბოლო 5 წლის განმავლობაში ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა იყო 9.3%. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა ვაჭრობას არ ექვემდებარება, ოკუპაცია და ანექსია ვერ ნორმალიზდება. მადლობას ვუხდით ჩვენს პარტნიორებს საქართველოს სასიცოცხლო ინტერესების დაცვაში, ჩვენ გვერდით მტკიცე დგომისთვის. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის ლიდერი გიორგი გახარია სოციალურ ქსელში წერს. გახარიას თქმით, ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ანექსიასთან დაკავშირებით ევროკავშირის მიზანმიმართული და თანმიმდევრული არაღიარების კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. 21 ივლისს 7:08 საათის განმავლობაში დედაქალაქის ფარგლებში თვის ნორმაზე 1.5-ჯერ, ხოლო ცალკეულ უბნებში 2.5-ჯერ მეტი ნალექის რაოდენობა მოვიდა. სწორედ ნალექის ასეთი მაღალი ინტენსივობა წარმოადგენს წყალმოვარდნების, ქუჩების დატბორვისა და ურბანული ინფრასტრუქტურის გადატვირთვის ერთ-ერთ ძირითად მიზეზს. ამის შესახებ განცხადებას გარემოს ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. როგორც განცხადებაშია ნათქვამი, კლიმატის ცვლილების პირობებში იზრდება არა მხოლოდ ექსტრემალური ნალექების სიხშირე, არამედ მათი ინტენსივობაც. შესაბამისად, სააგენტო აღნიშნავს, რომ სულ უფრო ხშირია შემთხვევები, როდესაც მცირე დროში დიდი რაოდენობით ნალექი მოდის, რაც ზრდის უეცარი დატბორვებისა და სხვა ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების განვითარების რისკს.

0: ენტეხის მუნიციპალიტეტში გეოლოგებმა პირველადი შესწავლა დაასრულეს სპეციალისტებმა სტიქიის ზონაში ის ადგილი დაათვალიერეს, საიდანაც მიწის მასა ჩამოიშალა. პირველადი შეფასებით ადგილზე ახალი გააქტიურების კერები არ შეინიშნება, მდინარე დაუბრკოლებლივ გაედინება, ამ დროისთვის რაიმე შეგუბებას ადგილი არ აქვს. გეოლოგების განცხადებით ამ ეტაპზე მოსახლეობა საფრთხე არ ემუქრება, თუმცა აუცილებლობას წარმოადგენს შესაბამისი ღონისძიებების გატარება. დასკვნა კვირის ბოლოსთვის მომზადდება, ხეობაში კი მონიტორინგი გაგრძელდება. უცხოეთ სიახლეები გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა გერმანიასა და აზერბაიჯანს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ერთობლივი დეკლარაცია გააფორმეს, ინფორმაციას აზერბაიჯანული მედია აღწერს. გერმანიის კანცლერი ფრიდრიხ მერცი აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს ბერლინში შეხვდა. მერცის განცხადებით სამხრეთ კავკასიაში მეტი სტაბილურობის უზრუნველყოფა გერმანიასა და აზერბაიჯანს შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაძლიერებისთვის ახალ შესაძლებლობებს ქმნის. ამასთან ალიევის განცხადებით აზერბაიჯანი მზად არის გერმანიისთვის გაზის მიწოდება გაზარდოს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 20 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საღამომშვიდობის 19 საათი და 10 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. ძალიან საინტერესო ამბავს გადავეყარე, ასეთ მსუბუქს, არასერიოზულს. ამბავი, რომელიც ეხება Drake-ს, თუმცა ამ შემთხვევაში არ ამის მუსიკალურ ნიჭზე, არამედ მის ინტუიციაზე და აზარზე გავაკეთებთ აქცენტს. როგორც მოგეხსენებათ, 2-ო დღის წინ დასრულდა მსოფლიო ჩემპიონატი მუნდიალი ესპანეთის ნაკრების გამარჯვებით. Drake-მა კი ამ თამაშთან დაკავშირებით ძალიან დიდი ზარალი ნახა თურმე. თუ რას გულისხმობ, ახლავე გეტყვით. 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალზე, სადაც ერთმანეთს ზემოთ ხსენებული ესპანეთისა და არგენტინის ნაკრებები უპირისპირდებოდნენ, Drake-მა 1.5 მოკლედ მილიონ ნახევარი დოლარის ოდენობის ფსონი გააკეთა ოღონდ არგენტინის ნაკრების მოგებაზე. კანადელმა რეპერმა ფსონი ძირითად დროში, ანუ 90 წუთში არგენტინის გამარჯვებაზე განათავსა, რასაც წარმატების შემთხვევაში, ნუ შემდეგ უნდა მოეგო $5 მილიონზე მეტი. თუმცა მუნდიალის ფინალური მატჩი დრამატულად წარიმართა, როგორც მოგეხსენებათ. იმ ფონზე, როცა ძირითადი დრო ფრედ დასრულდა, დამატებით დროში კი ესპანეთმა ფერნან ტორესის გოლით 106 წუთზე არგენტინა 1-0 დაამარცხა, Drake-მა ეს კოლოსალური ფსონი რა თქმა უნდა წააგო. სხვადასხვაშორის ეს უიღბლობა Drake-ის შემთხვევაში არ არის პირველი. 2022 წლის ფინალში Drake-მა ზუსტად იგივე შეცდომა დაუშვა, როდესაც 1 მილიონი დოლარი მაშინ ჩამოვიდა არგენტინის მოგებაზე საფრანგეთის წინააღმდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ არგენტინა მაშინ მართლაც მოიგო ოღონდ პენალტების სერიაში, ძირითადი დრო ფრედ 3-3 დასრულდა, რის გამოც რეპერმა მაშინაც წააგო თანხა. მოკლედ, აი ამ გადაჯაჭვული მოვლენების და გამო სოციალურ ქსელში კიდევ ერთხელ გაცოცხლდა ცნობილი ინტერნეტ მიმი Drake-ის წყევლის შესახებ. ეს ბჭყალებში ესე მოიხსენიოთ. ინტერნეტ მომხმარებლები ხუმრობენ, რომ ნებისმიერი გუნდი თუ სპორტსმენი, რომლის მხარდაჭერასაც რეპერი საჯაროდ აწყდებს ან მასზე ფულსდებს, თითქმის ყოველთვის აგებს. მოკლედ, საკმაოდ აზარტული ყოფილა Drake-ი, როგორც ჩანს, თან იმდენად ჯერა საკუთარი ინტუიციის, რომ აი ესეთ დიდ ფსონებსაც გადის საერთოდ არენანება. პირველ შემთხვევაში 1 მილიონი დოლარი, ამჯერად 1.5 მილიონი, თუმცა როგორც ჩანს საერთოდაც არ უმართლებს Drake-ს. მოკლედ, ნახოთ Drake-ის წყევლა მართლაც არსებობს თუ არა. ამას მომავალში გავიგებთ, თუ საჯაროდ გამოაცხადებს რომელიმე სპორტსმენისადმი გულშემატკივრობას და მხარდაჭერას. კრის დე ბურგთან ერთად მოდით განვაგზოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად. მოვისმინოთ სიმღერა სახელწოდებით Lady in Red, რომელსაც მოყვება One Republic-ის სიმღერით Apologize. Downloaded Michael Jackson's Dedeble სიმღერით You're Not Alone. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბროთ ამინზე. გავიგოთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 4 შაბათს 22 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას გაბზარული საქადემიით. ყველაფერს აგიხსნი. Greenway საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნე ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
4: იცოდი.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
5: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-25.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმო

0: ვიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაძლებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595 99 77 00.

0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: კრამეტი საათი და 35 წუთი საქართველოსში, კიდევ ერთი საათი შუაგული, ჩვენს კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ ამინდზე. უნდა გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 22 ივლისს ქვეყნის მასშტაბით. ამინდზე საუბარი კი დავიწყოთ დასავლეთიდან, სადაც ხვალ მზიანი და უნალეკო დღე არის მოსალოდნელი. 21 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 24 ოზურგეთში, 26 ბათუმში, ფოთში +27, სოხუმში 28, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი +29 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ, აღმოსავლეთ საქართველოში დღის განმავლობაში ხანმოკლე წვიმა არის, ზოგიერთ რეგიონში მოსალოდნელი, 23 გრადუსი სითბო იქნება სურამში, 26 ახალციხესა და ბორჯომში, ცხინვალში 30, თელავში 32, გორში 33, რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 34 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +34 გრადუს გაუტოლდება.
3: 106.9 FM.
4: მუდამ უკეთესი.
3: ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ფორტუნა.
5: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
4: ერთად გემოს გარშემო.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამეა მშვიდად გძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არო არ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
5: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
7: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც

0: ანდაზმულ ადამიანს მოულის, გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა, პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
1: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, 20 საათია ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. სინგაპურში პრემიერ-მინისტრის შეხვედრები ხელმძღვანელ პირებთან იქნება კარგი შესაძლებლობა განვიხილოთ როგორც პოლიტიკური თანამშრომლობა, ისე ეკონომიკური მიმართულებით თანამშრომლობა. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა განაცხადა. მისი განმარტებით სინგაპურსა და საქართველოს ბევრი საერთო აქვთ. მაღალი დონის შეხვედრები დაგვეხმარება, რომ ჩვენი ურთიერთობები რეგიონთან კიდევ უფრო განვავითაროთ, განაცხადა მინისტრმა. ცნობისთვის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სამუშაო ვიზიტი სინგაპურში გაემგზავრა მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მეთაური შეხვდება სინგაპურის პრეზიდენტს, პრემიერსა და პარლამენტის სპიკერს. დაგეგმილია ფინანსური ტექნოლოგიების კომპანიებთან შეხვედრა, რომლის მთავარი თემა იქნება საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობები. პროკურატურამ სამხედრო სამსახურისგან თავის არიდებაში დახმარების მოტივით წვევამდელებისგან მოტყუებით თანხის დაუფლებისა და ყალბი ოფიციალური დოკუმენტების დამზადების ფაქტებზე ბრალდებულს კიდევ 20 ეპიზოდზე ბრალდება დაუმძიმა. ამის შესახებ ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. თავდაცვის სამინისტროს გენ ინსპექციის მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 2024-2026 წლებში ბრალდებული წვევამდელებს და მათი ოჯახის წევრებს სავალდებულო სამხედრო სამსახურისთვის თავის არიდებაში დახმარება სპირდებოდა, რის სანაცვლოდაც მათგან მოტყუებით ჯამში 15400 ლარი მიიღო. სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება გრძელდება დანაშაულში ჩართული სხვა პირების ხილების მიზნით, აღნიშნავს უწყება. 21 ივლისს 7:08 საათის განმავლობაში დედაქალაქის ფარგლებში თვის ნორმაზე 1.5 ჯერ, ხოლო ცალკეულ უბნებში 2.5 ჯერ მეტი ნალექის რაოდენობა მოვიდა. სწორედ ნალექის ასეთი მაღალი ინტენსივობა წარმოადგენს წყალმოვარდნების ქუჩების დატბორვისა და ურბანული ინფრასტრუქტურის გადატვირთვის ერთ-ერთ ძირითად მიზეზს. ამის შესახებ განცხადებას გარემოს ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. როგორც განცხადებაშია აღნიშნული, კლიმატის ცვლილების პირობებში იზრდება არა მხოლოდ ექსტრემალური ნალექების სიხშირე, არამედ მათი ინტენსივობაც. შესაბამისად, სააგენტო აღნიშნავს, რომ სულ უფრო ხშირია შემთხვევები, როდესაც მცირე დროში დიდი რაოდენობით ნალექი მოდის, რაც ზრდის უეცარი დატბორვებისა და სხვა ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების განვითარების რისკს. ქალაქის მართვა ნიშნავს არა იმის მტკიცებას, რომ პრობლემა არ არსებობს, არამედ იმას, რომ ყოველწლიურად უფრო მომზადებული ხვდები ამ გამოწვევებს. სწორედ ამას ვაკეთებთ და ამ მიმართულებით მუშაობას კიდევ უფრო გავაძლიერებთ, რომ დედაქალაქში პრობლემები არ იყოს. ამის შესახებ თბილისის მერმა გახა კალაძემ დედაქალაქის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. კალაძემ აღნიშნა, რომ თბილისში მოსულ ნალექთან დაკავშირებით თბილისის მერის ცხელი ხაზი მუშაობს და შესაძლებლობის ფარგლებში ყველას დაეხმარებიან. დედაქალაქის მერის განცხადებითვე ღამით მოსულმა უხმა ნალექმა რამდენიმე ლოკაციაზე ყველაზე მეტი პრობლემა შექმნა და ეს იყო თამარაშვილისა და უნივერსიტეტის ქუჩის კვეთა, გურამიშვილის გამზირი, მარჯვენა სანაპირო და ერისთავის ქუჩა, თუმცა კალაძის განმარტებით ყველაფერი ძალიან მალე მოწესრიგდა. ლელოს გენერალური მდივანი ირაკლი კუპრაძე პარტიის ლიდერებთან ერთად მდინარე თელავის ხევის კალაპოძე მიმდინარე სამუშაობს გაეცნო. ამის თაობაზე ინფორმაციას ძლიერი საქართველო ლელო ავრცელებს. პარტიის განცხადებით, ხელისუფლების პასუხისმგებლობა სტიქიური რისკების პრევენცია, დროულად დაგეგმილი და განხორციელებული სამუშაობები, რათა მომავალში მსგავსი კატასტროფების შედეგად მოსახლეობამ ზარალი აღარ მიიღოს. და ბოლოს უცხოეთის სიახლეები. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა შესაძლოა ახალი ტარიფები შემოიღოს, ინფორმაციას ამის თაობაზე გამოცემა Financial Times-ი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ამერიკის პრეზიდენტმა უკვე მიმდინარე კვირას დაახლოებით 60 ქვეყნისთვის შეიძლება ახალი ტარიფები შემოიღოს, რაც 10-12.5% შეადგენს. გამოცემის წყაროების ინფორმაციით, ახალი ტარიფები მოქმედ ტარიფებს ჩაანაცვლებენ, რომელთა ვადა მიმდინარე კვირის ბოლოს იწურება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 21 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

20 საათი და 9 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა არაჩვეულებრივი სიმღერით Boys to Men-ისგან, სახელწოდებით If You Leave Me Now. დაიწყო და გაიხსნა კიდევ ერთი საათი ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი. სანამ განვაგზობთ მას მუსიკალურად, მოდით გიამბობთ Tom Cruise-ის შესახებ, რომელსაც რამდენიმე დღის წინ მუნდიალის ფინალზე იხილავდით და თუ იხილავდით, იმაშიც დარწმუნდებოდით, რომ თავის ასაკში 64 წლის ასაკში, ნუ გადასარევად გამოიყურება. სწორედ აი ამ ასაკზე გავამახვილებ ყურს. ძალიან საინტერესო და ცოტა არ იყოს და სასაცილო ამბავი არის, თუმცა მანამდე გეტყვით, რომ ჰოლივუდის ვარსკვლავმა ტომ

გუზმო ოსკაროსანი რეჟისორის ალეხანდრო გონსალეს ინიარუტუს ახალშავ კომედიაში სახელწოდებით დიგერი მთავარი როლი შეასრულა. ფილმის შესახებ 20 სიტყვით გეტყვით, ცენტრში, ფილმის ცენტრში დიგერ როკველი გახლავთ, მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანი ადამიანი, რომელიც მას შემდეგ რაც მის მიერ გამოწვეული კატასტროფა კაცობრიობა საფრთხეს შეუქმნის, სასოწარკვეთილ ბრძოლას იწყებს, რათა დაამტკიცოს, რომ სწორედ ის არის კაცობრიობის მხსნელი. ფილმი აერთიანებს შავ იუმორს, დრამასა და პოლიტიკურ სატირას. ნუ ეს რა შეეხებოდა ფილმის სიუჟეტს. აი 64 წელი და ტომ კრუზის გარეგნობა ამ ამბავში არის გადამწყვეტი, რადგანაც ტომი 64 წლის არის და იმისათვის, რომ ხო, დამავიწყდა მეთქვა, როლი, რომელსაც ის ასრულებს ზემოთხსენებული დიგერისა ფილმში არის 60 წლის. და იმისათვის, რომ 60 წლის პერსონა 60 წლის პერსონაჟის არა, ამერია სათქმელი. სათქმელი. მოკლედ, 64 წლის ტომ კრუზ გაუკეთეს გრიმი მაკიაჟი იმისათვის, რომ დაემსგავსებინათ 60 წლის ადამიანისთვის. ვაშა, როგორც იქნა ჩამოვაყალიბი აზრი. ანუ ხელოვნურად დაბერება დასჭერდა 64 წლის ადამიანს, რათა დამსგავსებოდა 60 წლისას. ფილმის მსოფლიო პრემიერა გეტყვით, რომ 2026 წლის 2 ოქტომბერს არის ჩანიშნული, ასე რომ დაველოდოთ, ნახოთ დიდ ეკრანზე, როგორი იქნება ხელოვნურად დაბერებული ტომ კრუზი, ხელოვნურად, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, მას ნებრივად წლები ვერაფერსაც ვერ აკრებს. განვაგზოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად და განვაგზოთ ის Pink Floyd-თან ერთად სიმღერა Another Brick in the Wall, რომელსაც ზედმეტი სიტყვები და დაანონსებები ნამდვილად არ სჭირდება, ჯგუფის სახელწოდებით და სიმღერის სათაურით. ყველაფერი ნათქვამი არის საოდნა მოგვიანებით ქართული ჰიტის პარკლებში. მერაბ სეფაშვილი შემოგვიერთება, სიმღერით დაღამდება და ველით Stings. ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი სიმღერა Label Donson რეკრე გაჟღერდება ჩვენს ეთერში. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით და გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 22 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
5: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: ყურადღება, რავოთხის მფლობელებო. Toyota Manzli Kia-ის ფარგლებში ივლისი რავოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. ბონვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577 24 24 25. ზღვის სურნელი.

0: ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. Maratsi.gr. ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული

0: მიზნებისთვის ვინახავთ: ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-38-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: 20:33 საქართველოში კი ბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. გავიგოთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდიგველის 4 შაბათს 22 ივლისს საქართველოში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღე უნალეკოდ ჩაივლის და მზიანი იქნება. 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. +24 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, 26 ბათუმში, 27 ფოთში, 28 სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი +29 გრადუსი სითბო იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ ჩი განსხვავებით დასავლეთისგან. ნალექი არის, ხანმოკლე წვიმა არის დღის მანძილზე მოსალოდნელი, 23 გრადუსი სითბო სურამში, 26 ახალციხესა და ბორჯომში, 30 ცხინვალში, 32 თელავში, გორში 33, რუსთავში კი +34 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +34 გრადუსს გაუტოლდება.
8: თუ მუსიკა გინდა, თუ ინფორმაცია გინდა, ხომიცი რომ გელიან ამ ტალხაზე FM 106.9 ყველგან სადაც საქართველოა ფორტუნა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime

0: რომელიც შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოგარი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555. ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
3: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობაა. ტელეფონი 032-206-0061.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 21 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას პრემიერ-მინისტრის შეხვედრები სინგაპურის ხელმძღვანელ პირებთან იქნება კარგი შესაძლებლობა განვიხილოთ როგორც პოლიტიკური ისე ეკონომიკური მიმართულებით თანამშრომლობა სინგაპურთან. ამის შესახებ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას პრემიერის სინგაპურში ვიზიტის მნიშვნელობაზე საუბრისას განაცხადა. მისი განმარტებით საქართველოს ძალიან ბევრი გამოცდილების გაზიარება შეუძლია სინგაპურისგან. მინისტრმა ასევე ყურადღება გაამახვილა საქართველოსა და სინგაპურს შორის ბიზნესისა და ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივებზე. მისი განცხადებით პრემიერის შეხვედრები სინგაპურის ხელმძღვანელ პირებთან ხელშეუწყობს როგორც პოლიტიკური ისე ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავებას. ცნობისთვის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სამუშაო ვიზიტით სინგაპურში გაემგზავრა. პოზიტიური მომენტია, როდესაც ჩვენს ელჩს ექნება შესაძლებლობა გადასცეს რწმუნებათა სიგელები გერმანიის პრეზიდენტს, იმედი მაქვს ეს იქნება გერმანიასთან ურთიერთობების პოზიტიური გადატვირთვის შესაძლებლობა. ამის შესახებ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა განაცხადა. მისი განმარტებით გერმანიის ახალი ელჩის ჩამობძანება საქართველოში იქნება შესაძლებლობა, რომ ქვეყნებს შორის ურთიერთობები ნორმალურ ჩარჩოებში მოექცეს. ეს ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკის კიდევ ერთი გამოვლინება. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის პოლიცაბჭოს წევრმა თამარ კეკენაძემ განაცხადა. მან კომენტარი გააკეთა გერმანიაში საქართველოს ელჩის ალექსანდრე კარტოზიას მიერ გერმანიის პრეზიდენტისთვის რწმუნებათა სიგელის გადაცემის საკითხზე. მისი შეფასებით ის ფაქტი, რომ ელჩს ამდენი ხნის განმავლობაში არ მიეცა საშუალება აღნიშნული აქტი განეხორციელებინა ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკის დამსახურება. მისივე განცხადებით ეს 10-თვიანი ლოდინის რეჟიმი ბუნებრივი რეაქცია იყო გერმანიის მხრიდან. ცნობისთვის საქართველოს ელჩი ალექსანდრე კარტოზია გერმანიის პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელებს 23 ივლისს გადასცემს. გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო დასრულ უფლებიან ელჩად კარტოზია 2025 წლის სექტემბერში დაინიშნა. ქალაქის მართვა ნიშნავს არა იმის მტკიცებას, რომ პრობლემა არ არსებობს, არამედ იმას, რომ ყოველწლიურად უფრო მომზადებული ხვდები ამ გამოწვევებს. სწორედ ამას ვაკეთებთ და მიმართულებით მუშაობას კიდევ უფრო გავაძლიერებთ, რომ დედაქალაქში პრობლემები არ იყოს. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ დედაქალაქის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. მისი განმარტებით ღამით მოსულმა უხმა ნალექმა რამდენიმე ლოკაციაზე ყველაზე მეტი პრობლემა შექმნა და ეს იყო თამარაშვილისა და უნივერსიტეტის ქუჩის კვეთა, გურამიშვილის გამზირი მარჯვენა სანაპირო და ერისთავის ქუჩა. თუმცა კახა კალაძის განმარტებით ყველაფერი ძალიან მალე მოწესრიგდა. ყველა წვიმის მოსვლისას გვეშინია, წყალი არ შემოგვივარდეს სახლში. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიორიძემ განაცხადა. მისი განმარტებით დედაქალაქის ბიუჯეტი პირველადი საკითხების მოგვარებისკენ უნდა იყოს მიმართული.

0: და პრიორიტეტების სწორად უნდა განისაზღვროს. კითხვაზე ოპოზიციას როგორ წარმოუდგენია წყალმოვარდნების მსგავსი პრობლემების მოგვარება, სიორიძე აცხადებს, რომ მისი მოგვარება კორუფციის აღმოფხვრითაა შესაძლებელი. და ბოლოს უცხოეთ სიახლეები აზერბაიჯანში რუს და გერმანელ ყოფილ მაღალ ჩინოსნებს შორის საიდუმლო შეხვედრა გაიმართა. ამის შესახებ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ბერლინში გერმანიის კანცლერ ფრიდრიხ მერცთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. არსებული ინფორმაციით შეხვედრის მთავარი თემა უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომის დასრულების გზები იყო. თავის მხრივ გერმანიის კანცლერმა მკაფიოდ აღნიშნა, რომ მის მთავრობას ამასთან არანაირი შეხება არ გააჩნია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 22 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna.

0: 21 საათი და 8 წუთი შესრულდა საქართველოში. საღამო მშვიდობის მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. მივიღეთ კოცნა პრინცისგან, რომელთან ერთადაც იხსნება კიდევ ერთი მუსიკალური საათი ტალღაზე FM 106.9. ჩვენ კი ძალიან საინტერესო პიროვნება შემოგვიერდება. ადა ლამბერტი უახლოეს უთებში მუსიკოსი, რომელმაც თავისი კარიერული მწვერვალისკენ გზა American Idol-ის მერვე სეზონიდან დაიწყო და მწვერვალისკენ სვლა დაიწყო. რომელი არის ძალიან კარგი მომღერალი არის, ძალიან მაგარი მომღერალი არის და ალბათ სწორედ ამიტომ ის ახლა ქუინის წევრი არის. თუმცა ჩემს ფრედი მერკურის ვერავინ ვერასდროს ვერ შეცვლის, როგორც ამბობენ სად ფრედი და სად ადამიო. თუმცა ნუ ეს ჩემი პირადი სუბიექტური მოსაზრება არის, თავად მუსიკოს რას ვერჩი, აქვს რამდენიმე შესანიშნავი სიმღერა. საერთო ჯამში კი მან მსოფლიოს მასშტაბით დაახლოებით 3 მილიონი ალბომი და 5 მილიონამდე სინგლი გაყიდა, რაც, ну, რა თქმა უნდა, შესანიშნავი მაჩვენებელი არის. მოკლედ, ადამ ლაბერტის მიერ ნამღერი cover version-ია სიმღერისა Holding Out for a Hero. მოისმინოთ ჩვენს ეთერში, ოდნა მოგვიანებით Adele-ს დავუთმოთ მუსიკალური წუთები სიმღერით Chasing Pavements, ასევე Eric Clapton-ის სიმღერით Change the World და Jennifer Hudson-ი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ მსოფლიო ჩემპიონატზე ამერიკის შეერთებული შტატების ჰიმნს მღეროდა. ამ შემთხვევაში საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში სიმღერა it love you i do is runes ჩვენს ამაღლებულ მუსიკალურ განწყობაზე. აი ასეთი გახლავთ მომდენო რამდენიმე წუთიანი მუსიკალური გეგმა, მოვიყვანოთ ეს ყოველივე სისრულეში და უკვე საათი შუაგულს ვისაუბროთ ამინდზე. გავიგოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის ხვალ 4-შაბათს 22 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი ვიდრე იატაკი.

0: არის
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
4: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5918-11-44.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე selfie სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაფუჯი პომპე. იმოგზ

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი განულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა

0: ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-67-00.
4: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Zendaya.
5: დაუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. მერტებიც კი.
4: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: 21 საათი და 37 წუთი შესრულდა. საქართველოში ნელ-ნელა დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები თავის დასასრულს უახლოვდება. გამომდინარე აქედან დღეისათვის ბოლოჯერ გავიგოთ თუ როგორი ამინდიგველი სხვალ 22 ივლისის 4 შაბათ დღეს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ ამინდზე საუბარი დასავლეთიდან. დღე უნალეკოდ შაივლის და მზიანი იქნება, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას. პლუს 21 გრადუსი არის მოსალოდნელი მესტიაში, 24 ოზურგეთში, 26 ბათუმში, 27 ფოთში, სოხუმში 28, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება. ხანმოკლე წვიმა დაგვხვდა ზოგიერთ რეგიონში, ნავარაუდები ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოსთვის, 23 გრადუსი სითბო სურამში, 26 ახალციხესა და ბორჯომში, 30 ცხინვალში, 32 თელავში, 33 გორში, რუსთავში კი პლუს 34 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების ვარაუდით ჩაივლის უნალეკოდ, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 34 გრადუს გაუტოლდება.
1: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება,
2: უძველესი და ახალი.
1: მოიცავს თითოეულს
2: და ყველას.
1: ეს ფორტუნა
2: უდამ უკეთესით.
1: უდამ უკეთესით.
3: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
4: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი
2: G. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, 22 საათია, ფორტუნას ეთერშია, ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. საქართველოში მიწისძვრა მოხდა, ინფორმაციას დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. მიწისძვრა დღეს თბილისის დროით 20 საათსა და 40 წუთზე დაბა ახალგორიდან ჩრდილოეთით 23 კილომეტრში სოფელ უკანა მხრიდან 1 კილომეტრში მოხდა. მიწისძვრის სიმძლავრემ 3.3 მაგნიტუდა შეადგინა. 21 ივლისს 7:08 საათის განმავლობაში დედაქალაქის ფარგლებში თვის ნორმაზე 1.5 ჯერ, ხოლო ცალკეულ უბნებში 2.5 ჯერ მეტი ნალექის რაოდენობა მოვიდა. სწორედ ნალექის ასეთი მაღალი ინტენსივობა წარმოადგენს წყალმოვარდნების, ქუჩების დატბორვისა და ურბანული ინფრასტრუქტურის გადატვირთვის ერთ-ერთ ძირითად მიზეზს. ამის შესახებ განცხადებას გარემოს ეროვნული სააგენტო აგრძელებს. როგორც განცხადებაშია აღნიშნული, კლიმატის ცვლილების პირობებში იზრდება არამხოლოდ ექსტრემალური ნალექების სიხშირე, არამედ მათი ინტენსივობა. შესაბამისად, სააგენტო აღნიშნავს, რომ სულ უფრო ხშირია შემთხვევები, როდესაც მცირე დროში დიდი რაოდენობით ნალექი მოდის, რაც ზრდის უეცარი დატბორვებისა და სხვა ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების განვითარების რისკს. პრემიერ-მინისტრის შეხვედრები სინგაპურის ხელმძღვანელ პირებთან იქნება კარგი შესაძლებლობა განვიხილოთ როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური მიმართულებით თანამშრომლობა სინგაპურთან. ამის შესახებ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჯორიშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას პრემიერის სინგაპურში ვიზიტის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. მისი განმარტებით საქართველოს ძალიან ბევრი გამოცდილების გაზიარება შეუძლია სინგაპურისგან. მინისტრმა ასევე ყურადღება გაამახვილა საქართველოსა და სინგაპურს შორის ბიზნესისა და ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივებზე. მისი განცხადებით, პრემიერის შეხვედრები სინგაპურის ხელმძღვანელ პირებთან ხელს შეუწყობს როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავებას. ცნობისთვის, საქართველოს პრემიერი ირაკლი კობახიძე სამუშაო ვიზიტით სინგაპურში გაემგზავრა. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მეთაური შეხვდება სინგაპურის პრეზიდენტს, პრემიერს და პარლამენტის სპიკერს. დაგეგმილია ფინანსური ტექნოლოგიების კომპანიებთან შეხვედრა, რომლის მთავარი თემა იქნება საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობები. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ საპატრიარქო რეზიდენციაში კულტურის მინისტრი თინათინ რუხაძე და მისი თანმხლები პირები მიიღო. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური ავრცელებს. ამავე ცნობით, შეხვედრაზე განხილული იყო ერთობლივი სამუშაო ჯგუფის შექმნის აუცილებლობის საკითხი, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და საპატრიარქოს კუთვნილებაში მყოფი ეკლესია მონასტრების რეაბილიტაციის მიმართულებით იმუშავებს. საპატრიარქოს და სამინისტროს შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლებისგან შემდგარი ჯგუფის წევრების მიერ ერთობლივად დაიგეგმა შესაბამისი სამუშაოები. პატრიარქის კურთხევით უახლოეს ხანში ჯგუფის მუშაობის გეგმა განიხილება, ნათქვამია ინფორმაციაში. და ბოლოს უცხოეთი სიახლეები. აზერბაიჯანში რუს და გერმანელ ყოფილ მაღალჩინოსნებს შორის საიდუმლო შეხვედრა გაიმართა. ამის შესახებ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ბერლინში გერმანიის კანცლერთან ფრიდრიხ მერცთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. არსებული ინფორმაციით, შეხვედრის მთავარი თემა უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომის დასრულების გზები იყო. თავის მხრივ, გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა მკაფიოდ აღნიშნა, რომ მის მთავრობას ამასთან არანაირი შეხება არ გააჩნია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ხვალდილით 9 საათზე ბრუნდებით ნახვამდის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-500-500. მოასალი სანამდროა.
0: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე.
2: Summer Gold Mix.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა. პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა. თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032 2 06 00
2: 61. Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
3: Да უნებაში ხავს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიცკენ.
2: Christopher Nolan's film Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: Radio Fortuna FM 106.9.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.